اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔

اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا.

تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ خدا کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔

اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو خدا پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا ہے۔

اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمع رہو اور خدا سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔

لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مدت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔

اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔

اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھا لو۔

اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو۔

اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو خدا ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔

0: نصيبا مفروضا.
1: جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے, تھوڑا ہو یا بہت, اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی. یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں.

اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔

اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننے ننے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا، بس چاہیے کہ یہ لوگ خدا سے ڈریں اور معقول بات کہیں۔

0: خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ، اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: السلام علیکم، یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم، یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ On the authority of Abu Amr, and he is also given as Abu Amra, Sufyan ibn Abdullah, may Allah be pleased with him, who said, I said, O Messenger of Allah, tell me something about Islam, which I can ask of no one but you. He said, say, I believe in Allah, and thereafter be upright. It was
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
4: Assalamu alaikum. This is Hamza Fletcher from Birmingham.
5: My name is James from Chicago.
6: My name is Shazia Saleem from I Eat Foods.
7: My name is Parveen Ahmed and I'm the curry queen of Hale.
8: My name is Mohammed Osman. I'm a local scout leader.
9: My name is Mamnoon. I'm a local resident of Luton.
10: My name is Dawood Masood and I'm the winner of Young Person of the Year award.
11: My name is Riyad from the Luton Council of Faith.
12: My name is Ali Imdad. I'm from the Great British Bake Off. Keep listening to Inspire on 105.1 FM.
13: Did you see that guy on TV?
14: What, that no comment guy?
13: Yeah, he was sick. What was his name?
14: I think it was Atiq Malik.
13: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
15: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
13: Liberty Law, there when you need us most.
16: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
17: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا that glad tidings are for the one who finds in his book of deeds a great amount of استغفار.
18: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
19: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
20: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
21: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
1: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
22: A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ، یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض، بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے، اور خدا نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے۔

تمام احکام خدا کی حدیں ہیں، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔

مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو، اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔

اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔

خدا انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔

کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔

مومنوں، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا نامناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور خدا اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔

اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہو سمال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے؟

اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد واسق بھی لے چکی ہیں؟

اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا، مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ نہایت بے حیائی اور خدا کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا۔

تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں، ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔

اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لی، اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرطے کہ عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں، پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. Is kaam mein jin afraad ne bhi hissa liya hai unke liye duae khair ki darkhast hai.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے
3: الکوثر نام انا آتینک الکوثر کے لفظ الکوثر کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول ابن مردوے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ سے نقل کیا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے قلبی اور مقاتل بھی اسے مکی لکھتے ہیں اور جمہور مفسرین کا قول بھی یہی ہے لیکن حضرت حسن بصری اکرمہ مجاہد قتادہ اس کو مدنی قرار دیتے ہیں امام سیوطی نے اتقان میں اسی قول کو صحیح ٹھہرایا ہے اور امام نووی نے شرح مسلم میں اسی کو ترجیح دی ہے وجہ اس کی وہ روایت ہے جو امام احمد مسلم ابو داود نسائی ابن ابی شیبہ ابن المنذر ابن مردوے اور بیہقی وغیرہ محدثین نے حضرت انس بن مالک سے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اتنے میں آپ پر کچھ اونگ سی تاری ہوئی پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر پڑھی اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کوثر کیا ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے اس کی تفصیل آگے کوثر کی تشریح میں آ رہی ہے اس روایت سے اس سورہ کے مدنی ہونے پر اس وجہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ مکے میں نہیں بلکہ مدینے میں تھے اور ان کا یہ کہنا کہ ہماری موجودگی میں یہ سورہ نازل ہوئی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدنی ہے مگر اول تو انہی حضرت انس سے امام احمد بخاری مسلم ابو داود ترمذی اور ابن جریر نے یہ روایات نقل کی ہیں کہ جنت کی یہ نہر یعنی کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دکھائی جا چکی تھی اور سب کو معلوم ہے کہ معراج ہجرت سے پہلے مکہ میں ہوئی تھی دوسرے جب معراج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس عطیے کی نہ صرف خبر دی جا چکی تھی بلکہ اس کا مشاہدہ بھی کرا دیا گیا تھا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ حضور کو اس کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ طیبہ میں سورہ کوثر نازل کی جاتی تیسرے اگر صحابہ کے ایک مجمع میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورہ کوثر کے نزول کی وہ خبر دی ہوتی جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت میں بیان ہوئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلی مرتبہ یہ سورت اسی وقت نازل ہوئی ہے، تو کس طرح ممکن تھا کہ حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے باخبر صحابہ اس سورت کو مکی قرار دیتے اور جمہور مفسرین اس کے مکی ہونے کے قائل ہو جاتے؟ اس معاملے پر غور کیا جائے تو حضرت انس کی روایت میں یہ خلا صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس میں یہ تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے کہ جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس میں پہلے سے کیا گفتگو چل رہی تھی۔ ممکن ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پر کچھ ارشاد فرما رہے ہوں، اس کے دوران میں وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع کیا گیا ہو کہ اس مسئلے پر سورہ کوثر سے روشنی پڑتی ہے، اور آپ نے اسی بات کا ذکر یوں فرمایا ہو کہ مجھ پر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس قسم کے واقعات متعدد مواقع پر پیش آئے ہیں جن کی بنا پر مفسرین نے بعض آیات کے متعلق کہا ہے کہ وہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ اس دوسرے نزول کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی مگر دوسری بار کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اسی آیت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایسی روایات میں کسی آیت کے نزول کا ذکر یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ وہ مکی ہے یا مدنی، اور اس کا اصل نزول فی الواقع کس زمانے میں ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اگر شک پیدا کرنے کی موجب نہ ہو تو سورہ کوثر کا پورا مضمون بجائے خود اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دل شکن حالات سے سابقہ درپیش تھا۔ تاریخی پس منظر۔ اس سے پہلے سورہ زحا اور سورہ علم نشرہ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے، پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں حائل تھے، مخالفت کا طوفان ہر طرف برپا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو دور دور تک کہیں کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت آپ کو تسلی دینے اور آپ کی ہمت بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائی۔ سورہ زحا میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور یعنی ہر بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور علم نشرہ میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا آوازہ بلند کر دیا، یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں مگر ہم نے ان کے علی الرغم تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے۔ اور فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہو، عنقریب

حوالے مسلم کتاب الفضائل حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حوض کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بار بار سنا ہے، جو اس کو جھٹلائے اللہ اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے۔ بحوالے ابو داؤد کتاب السنۃ۔ عبید اللہ بن زیاد حوض کے بارے میں روایات کو جھوٹ سمجھتا تھا، حتیٰ کہ اس نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، برا بن عازب اور عائز بن عمر کی سب روایات کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ابو صبرہ ایک تحریر نکال کر لائے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے سن کر نقل کی تھی، اور اس میں حضور کا یہ ارشاد درج تھا، الا ان موعدکم حوضی، خبردار رہو میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض ہے۔ بحوالے مسند احمد، مرویات عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ دو، اس حوض کی وسعت مختلف روایات میں مختلف بیان کی گئی ہے، مگر کثیر روایات میں یہ ہے کہ وہ اعلیٰ یعنی اسرائیل کے موجودہ بندرگاہ ایلات سے یمن کے صنعاء تک، یا ایلا سے عدن تک، یا عمان سے عدن تک طویل ہوگا، اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلا سے حجفہ یعنی جدہ اور رابغ کے درمیان ایک مقام تک کا فاصلہ ہے۔ بحوالے بخاری کتاب الرقاق، ابو داود الطیالسی، حدیث نمبر 995، مسند احمد، مرویات ابوبکر صدیق و عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ بحوالے مسلم کتاب الطہارہ و کتاب الفضائل، ترمذی ابواب الصفۃ القیامہ، ابن باجہ کتاب الزہد۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ قیامت کے روز موجودہ بحر احمری کو حوض کوثر میں تبدیل کر دیا جائے گا، واللہ اعلم بالصواب۔ تین، اس حوض کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس میں جنت کی نہر کوثر، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، سے پانی لا کر ڈالا جائے گا، یشخب فیہ میزابان من الجنہ، اور دوسری روایت میں ہے یغت فیہ میزابان یمدانہ من الجنہ، یعنی اس میں جنت سے دو نالیاں لا کر ڈالی جائیں گی جو اسے پانی بہم پہنچائیں گی۔ بحوالے مسلم کتاب الفضائل، ایک اور روایت میں ہے یفتح نہر من الکوثر الی الحوض، جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی۔ بحوالے مسند احمد، مرویات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ چار، اس کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کا پانی دودھ سے، اور بعض روایات میں چاندی سے، اور بعض میں برف سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا۔ یہ باتیں تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ بکثرت احادیث میں منقول ہوئی ہیں۔ بحوالے بخاری کتاب الرقاق، مسلم کتاب الطہارت و کتاب الفضائل، مسند احمد، مرویات ابن مسعود، ابن عمر و عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہم، ترمذی ابواب صفۃ القیامہ، ابن ماجہ کتاب الزہد، ابو داؤد طیالسی، حدیث نمبر 995 اور 2135۔ پانچ، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا، اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور کہوں گا کہ دور ہو۔ یہ مضمون بھی بکثرت روایات میں بیان ہوا ہے۔ بحوالے بخاری کتاب الرقاق، کتاب الفتن، مسلم کتاب الطہارہ، کتاب الفضائل، مسند احمد، مرویات ابن مسعود و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، ابن ماجہ کتاب المناسک۔ ابن ماجہ نے اس سلسلے میں جو حدیث نقل کی ہے وہ بڑے ہی دردناک الفاظ میں ہے۔ اس میں حضور فرماتے ہیں، الا وانی فرتکم علی الحوض و اکاثر بکم الامم فلا تسودوا وجہی، الا وانی مستنفذ اناسا و مستنقض اناسا منی فاقول یا رب اصحابی فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، خبردار رہو میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا، اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا، خبردار رہو کچھ لوگوں کو میں چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے۔ میں کہوں گا کہ اے پروردگار، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ وہ فرمائے گا، تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے خطبے میں فرمائے تھے۔ چھ، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے اور اس میں رد و بدل کریں گے انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ اے رب، یہ تو میرے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تغیرات کیے اور الٹے ہی پھرتے چلے گئے۔
پھر میں بھی ان کو دفع کروں۔

0: اور حوض پر نہ آنے دوں گا۔ اس مضمون کی بہت سی روایات احادیث میں ہیں، بحوالے بخاری کتاب المساقات، کتاب الرقاق، کتاب الفتن، مسلم کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الفضائل، ابن ماجہ کتاب الزہد، مسند احمد، مرویات ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس حوض کی روایات 50 سے زیادہ صحابہ سے مروی ہیں، اور سلف نے بالعموم اس سے مراد حوض کوثر لیا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الرقاق کے آخری باب کا عنوان ہی یہ باندھا ہے، باب فی الحوض وقول اللہ انا اعطیناک الکوثر۔ اور حضرت انس کی ایک روایت میں تو تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کے متعلق فرمایا، ہوا حوض ترد علیہ امتی، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت وارد ہوگی۔ جنت میں کوثر نامی جو نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اس کا ذکر بھی بکثرت روایات میں آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں وہ فرماتے ہیں، اور بعض روایات میں صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں کہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور اس موقع پر آپ نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے ترشے ہوئے موتیوں یا ہیروں کے قبے بنے ہوئے تھے، اس کی تہہ کی مٹی مشک اذفر کی تھی۔ حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ کو سیر کرائی تھی پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ بحوالے مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابو داؤد، طیالسی، ابن جریر۔ حضرت انس ہی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا ایک شخص نے پوچھا، کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، اس کی مٹی مشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ بحوالے مسند احمد، ترمذی، ابن جریر، مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے نہر کوثر کی یہ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کی تہ میں کنکریوں کے بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ موتیوں اور ہیروں پر بہ رہی ہے، یعنی کنکریوں کی جگہ اس کی تہ میں یہ جواہر پڑے ہوئے ہیں، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی دودھ سے یا برف سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ بحوالے مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، دارمی، ابو داؤد، طیالسی، ابن المنذر، ابن مردویہ، ابن ابی شیبہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، وہ گھر پر نہ تھے، ان کی اہلیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی اور دوران گفتگو عرض کیا کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو جنت میں ایک مہر عطا کی گئی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اور اس کی زمین یاقوت و مرجان اور زبرجد اور موتیوں کی ہے۔ بحوالے ابن جریر، ابن مردوے، اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے مگر اس مضمون کی کثیر التعداد روایات کا موجود ہونا اس کو تقویت پہنچاتا ہے۔ ان مرفوع روایات کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے بکثرت اقوال احادیث میں نقل ہوئے ہیں جن میں وہ کوثر سے مراد جنت کی یہ نہر لیتے ہیں اور اس کی وہی صفات بیان کرتے ہیں جو اوپر گزری ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت عائشہ، مجاہد اور ابو العالیہ کے اقوال مسند احمد، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن مردویہ، ابن جریر اور ابن ابی شیبہ وغیرہ محدثین کی کتابوں میں موجود ہیں۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی۔
2: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 FM.

0: وذلك أضعف الإيمان.
1: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
2: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training in a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
3: Once Imam Bukhari was in the masjid and waited for everyone to leave so that he could talk to Mash'ar, who was a blind student. Once everyone left, Imam Bukhari began crying and begged the blind student to forgive him. The student was shocked and asked, "What for?" So Imam Bukhari answered, "Once I was narrating hadith to my students. You were enjoying that hadith so much that you were in the state of dancing and were moving your head and hands. All the other students started looking at you. I also looked at you and smiled at your actions. Since you cannot see, I fear that this may be a backbiting that I have done against you." The man replied, "Is that all? Of course I forgive you."
4: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
5: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں، کبھی جھکتی نہیں، کبھی مٹتی نہیں۔ اعتدال، حریت فکر اور سچائی کا پرچم۔ آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز، قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں، حق کی آواز۔ ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے، ذہنوں کو روشن کرے۔ ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
7: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
8: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
7: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
8: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
7: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
8: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔
7: بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔
9: اس کی مختلف تفسیریں مختلف بزرگوں سے منقول ہیں۔ بعض حضرات نے نماز سے مراد 5 وقتہ فرض نماز لی ہے، بعض اس سے بقرعید کی نماز مراد لیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بجائے خود نماز مراد ہے۔ اسی طرح وَانْحَرْ یعنی نہر کرو سے مراد بعض جلیل القدر بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ نماز میں بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ رکھ کر اسے سینے پر باندھنا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ افتتاح نماز کے وقت اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھ کر رفع یدین کرنا مراد ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بقرعید کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد قربانی کرنا ہے، لیکن جس موقع و محل پر یہ حکم دیا گیا ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو اس کا مطلب صریحاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اے نبی، جب تمہارے رب نے تم کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں عطا کی ہیں تو تم اسی کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ یہ حکم اس ماحول میں دیا گیا تھا جب مشرکین قریش ہی نہیں، تمام عرب کے مشرکین اور دنیا بھر کے مشرکین اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے آستانوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ بس حکم کا منشا یہ ہے کہ مشرکین کے برعکس تم اپنے اسی رویے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو کہ تمہاری نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہو اور قربانی بھی اسی کے لیے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ سورہ الانعام آیت 162 اور 163۔ یہی مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ، عطا، مجاہد، اکرمہ، حسن بصری، قتادہ، محمد بن کعب القرظی، ضحاک، ربیع بن انس، عطا الخراسانی اور بہت سے دوسرے اکابر مفسرین رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے بحوالے ابن کثیر۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بقرعید کی نماز اور قربانی کا طریقہ جاری کیا تو اس بنا پر کہ آیت ان صلاتی و نسکی اور آیت فصل لربک وانحر میں نماز کو مقدم اور قربانی کو مؤخر رکھا گیا ہے، آپ نے خود بھی یہ عمل اختیار فرمایا اور اسی کا حکم مسلمانوں کو دیا کہ اس روز پہلے نماز پڑھیں اور پھر قربانی کریں۔ یہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہے نہ اس کی شان نزول ہے، بلکہ ان آیات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استنباط ہے اور آپ کا استنباط بھی وحی کی ایک قسم ہے۔
8: ان شانئک هو الابتر،
7: تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، دشمن۔
9: اصل میں لفظ شانئہ کا استعمال ہوا ہے، شانئہ شنو سے ہے جس کے معنی ایسے بغض اور ایسی عداوت کے ہیں جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی اور اے مسلمانوں، کسی گروہ کی عداوت تمہیں اس زیادتی پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ تم انصاف نہ کرو۔ پس شان عکا سے مراد ہر وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا ہو کہ آپ کو عیب لگاتا ہو، آپ کے خلاف بدگوئی کرتا ہو، آپ کی توہین کرتا ہو اور آپ پر طرح طرح کی باتیں چھانٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہو۔
7: جڑ کٹا ہے،
9: هو الابتر یعنی وہی ابتر ہے، فرمایا گیا ہے یعنی وہ آپ کو ابتر کہتا ہے، لیکن حقیقت میں ابتر وہ خود ہے۔ ابتر کی کچھ تشریح ہم اس سے پہلے اس سورت کے دیباچے میں کر چکے ہیں، یہ لفظ بترا سے ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں، مگر محاورے میں یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں نماز کی اس رکعت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے بترا کہا گیا ہے، یعنی اکیلی رکعت۔ ایک اور حدیث میں کل امر ذی بال لیبدأ فیہ بحمد اللہ فہو ابتر، یعنی ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے یا اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ نامراد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں، ذرائع وسائل سے محروم ہو جانے والا بھی ابتر کہلاتا ہے۔ جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہی ہو اور جس کی کامیابی کی سب امیدیں منقطع ہو گئی ہوں وہ بھی ابتر ہے۔ جو آدمی اپنے کنبے، برادری اور اعوان و انصار سے کٹ کر اکیلا رہ گیا ہو وہ بھی ابتر ہے۔ جس آدمی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو یا مر گئی ہو، اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا اور مرنے کے بعد وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ قریب قریب ان سب معنوں میں کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے یہ دشمن ابتر ہیں۔ یہ محض کوئی جوابی حملہ نہ تھا، بلکہ درحقیقت یہ قرآن کی بڑی اہم پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی تھی جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ جس وقت یہ پیشین گوئی کی گئی تھی، اس وقت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ابتر سمجھ رہے تھے، اور کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار کیسے ابتر ہو جائیں گے، جو نہ صرف مکے میں بلکہ پورے ملک عرب میں نامور تھے، کامیاب تھے، مال و دولت اور اولاد ہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے بلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے اعوان و انصار موجود تھے، تجارت کے اجارہ دار اور حج کے منتظم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب سے ان کے وسیع تعلقات تھے۔ لیکن چند سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب سن 5 ہجری کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کر مدینے پر چڑھ آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور ہو کر شہر کے گرد خندق کھود کر مدافعت کرنی پڑی تھی، یا 3 ہی سال بعد وہ وقت آیا کہ سن 8 ہجری میں جب آپ نے مکے پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود آ کر بیعت کر رہے تھے، اور آپ کے دشمن بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں سے آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ اعداء اسلام کی اولاد میں سے ہے، اور جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اسلاف یہ لوگ تھے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے، کروڑوں مسلمانوں کو آپ سے نسبت پر فخر ہے، لاکھوں انسان آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں کے خاندانوں تک سے انتصاب کو باعث عز و شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی، کوئی عثمانی، کوئی زبیری اور کوئی انصاری، مگر نام کو بھی کوئی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں پایا جاتا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے دشمنی تھے اور ہیں۔
7: الکافرون، نام، پہلی ہی آیت قل یا ایہا الکافرون کے لفظ الکافرون کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حسن بصری اور اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں مدنی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور قتادہ سے 2 قول منقول ہوئے ہیں، ایک یہ کہ یہ مکی ہے اور دوسرا یہ کہ مدنی ہے، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مکی صورت ہے اور اس کا مضمون خود اس کے مکی ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ تاریخی پس منظر، مکہ معظمہ میں ایک دور ایسا گزرا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے خلاف قریش کے مشرک معاشرے میں مخالفت کا طوفان تو برپا ہو چکا تھا، لیکن ابھی قریش کے سردار اس بات سے بالکل مایوس نہیں ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح مصالحت پر آمادہ کیا جا سکے گا، اس لیے وقتاً فوقتاً وہ آپ کے پاس مصالحت کی مختلف تجویزیں لے لے کر آتے رہتے تھے تاکہ آپ ان میں سے کسی کو مان لیں اور وہ نزاع ختم ہو جائے جو آپ کے اور ان کے درمیان رونما ہو چکی تھی۔ اس سلسلے میں متعدد روایات احادیث میں منقول ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو اتنا مال دیے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں، آپ جس عورت کو پسند کریں اس سے آپ کی شادی کیے دیتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ بس ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز رہیں۔ اگر یہ آپ کو منظور نہیں تو ہم ایک اور تجویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک سال آپ ہمارے معبودوں لات اور عزا کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درجے میں بھی اس تجویز کو قابل قبول کیا مانی قابل غور بھی سمجھتے تھے، اور آپ نے معاذ اللہ کفار کو یہ جواب اس امید پر دیا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی منظوری آ جائے، بلکہ دراصل یہ بات بالکل ایسی ہی تھی جیسے کسی ماتحت افسر کے سامنے کوئی بیجا مطالبہ پیش کیا جائے اور وہ جانتا ہو کہ اس کی حکومت کے لیے یہ مطالبہ قابل قبول نہیں ہے، مگر وہ خود صاف انکار کر دینے کے بجائے مطالبہ کرنے والوں سے کہے کہ میں آپ کی درخواست اوپر بھیجے دیتا ہوں، جو کچھ وہاں سے جواب آئے گا وہ آپ کو بتا دوں گا۔ اس سے فرق یہ واقع ہوتا ہے کہ ماتحت افسر اگر خود ہی انکار کر دے تو لوگوں کا اصرار جاری رہتا ہے، لیکن اگر وہ بتائے کہ اوپر سے حکومت کا جواب بھی تمہارے مطالبے کے خلاف آیا ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس پر وہی نازل ہوئی قل یا ایہا الکافرون، اور یہ کہ قل افغیر اللہ تامرونی عابدو ایہا الجاہلون، الزمر آیت 64۔ ان سے کہو اے نادانوں، کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کروں؟ ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبرانی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت یہ ہے کہ قریش کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد، اگر تم ہمارے معبود بتوں کو چوم لو تو ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی عبد بن حمید۔ سعید بن مینا یعنی ابو بختری کے آزاد کردہ

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
1: ये भी बहुत अहम है, मन के बजाय अल्लज़ीना का इस्तेमाल। बस किसी का रास्ता दिखा दें, मन होता है कोई भी, अल्लज़ीना होता है खास वो लोग। यानी अल्लाह ताला ने बहुत खवासुल खवास का जिक्र कुरान में किया है। कई लाखों अंबिया थे, उनमें से बहुत कम अंबिया का जिक्र किया है, और उन अंबिया की कई लंबी लंबी जिंदगियां थी, जैसे 950 साल नूह अलैहिस्सलाम के, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कुछ लम्हात को लेकर कुरान ने अपने अंदर दर्ज किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 125 साल से ज़्यादा उम्र थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कुछ मिनट कुरान में डाले गए हैं, कुछ मिनट, पूरी ज़िंदगी नहीं। देखिए, अगर मैं एक दिन की रिकॉर्डिंग, जो लेक्चर्स हो रहे हैं, एक दिन की रिकॉर्डिंग, इसका अगर आप ट्रांसक्रिप्ट बनाएं ना, तो 60, 70, 80, 100 सफ़े बन जाएं, पता है ना आपको। तो आप अंदाज़ा करो, एक दिन की अगर अहादीस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 24 घंटे की, क्या बातें की, किससे बात की, क्या हिदायत की, तो कुरान के बकरा से बड़े आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाए एक दिन का। 150 साल उनकी ज़िंदगी, और उसमें से कुछ वाक़यात अल्लाह ताला ने चुने, कुछ ख़ास लोग चुने, और उन ख़ास लोगों की कुछ ख़ास लम्हात चुने, जिसकी हिदायत अल्लाह ताला ने इस किताब में डाली। तो जब हम अल्लज़ीना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये ख़ास खवासुल खवास, यानी ख़ास से भी ख़ास से भी ख़ास, इनको आप किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। जिन लोगों को अल्लाह ने ख़ुद चुना अपने कलाम में डालने के लिए, इनका एक अलग मकाम है, और बाकी सब अलग मकाम है। ये अहम क्यों है? क्योंकि मजहबी साइकोलॉजी में, मजहबी नफ्सियात में कहानियों की बहुत अहमियत होती है, आपको पता है ना। और जिसने भी कोई दीन सिखाना हो, वो क्या सिखा रहा होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कहानी। बाइबल की अक्सरियत क्या है? कहानी है। लेकिन होता क्या है? कुछ कहानियां हम बताते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए, और कुछ कहानियां अल्लाह बताता है इंसानियत को हिदायत देने के लिए। लेकिन हमारे दिमाग में आता है कहानी लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, तो हम सारी कहानियों को एक ही दर्जे में बस कहानियां बना के बता देते हैं। तो होता क्या है कि आम सुनने वाले के जहन में जिस किस्से को अल्लाह ने चुना, और जिस किस्से को किसी खतीब ने चुना, या जिस वाक़े को उसने अहम समझा, उसकी कोई तमीज़ नहीं रहती। ये सब किस्से ही किस्से हैं, फलाने का किस्सा एक ही दर्जे का है। एक ही दर्जे का कैसा हो सकता, कैसे हो सकता है? किसी मौर्रिख ने कोई चीज़ रिकॉर्ड की और अल्लाह ने कोई चीज़ रिकॉर्ड की, कभी आप उसको कंपेयर कर सकते हो? नहीं। लेकिन हमारे नैरेटिव में जब आप दीन के बारे में बात करते हैं, जब आप दीन के बारे में सीखते हैं, बचपन से आप दीन के बारे में सुनते आ रहे हो, आपने कई वाक़यात सुने हैं, और उसमें से बहुत सारे वाक़यात कुरान से हैं, और बहुत सारे वाक़यात कुरान से नहीं हैं, लेकिन जब वो बताए जाते हैं तो आपको लगता है कि ये बस एक ही दर्जे की बात हो रही है। समझ रहे बात? तो जब अल्लज़ीना में इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है, जो कुरान में बात मज़कूर है ना, उसका एक ख़ास मकाम है। ये कोई ऐसे ही कोई शख्सियात नहीं है, ये ऐसे ही कोई लोग नहीं है। सिरात मन अनअमत अलैहिम, नहीं नहीं नहीं, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। अच्छा, आगे ये भी, अभी हमने मांगा क्या था अल्लाह ताला से इससे पहले? इहदिना, राइट, हिदायत दें। तो तवक्को ये थी, हमें सीधा रास्ता दिखाएं, उसकी हिदायत दें, उनका रास्ता जिनको आप पहले भी हिदायत दे चुके, हिदायत ही तो मांगी थी, तो हिदायत याफ्ता लोगों के बारे में बात करनी चाहिए थी। लेकिन हिदायत के लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? इनाम। यानी एक तब्दीली लाई गई है कलाम के अंदर, इसको भी नोट करने की ज़रूरत है। सिरातल्लज़ीना हदैताहुम के बजाय सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि हिदायत जो है, ये अल्लाह ताला ने तो हमने तो मांग ली, लेकिन अब हमें पता चला कि असल हिदायत सिर्फ वही फॉलो कर सकता है जिसको आखिर में अल्लाह ताला की तरफ से मदद आए, अल्लाह ताला की तरफ से आसानी आए। सिर्फ हिदायत मिल जाना काफ़ी नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से आसानी भी आनी ज़रूरी है। ये तोहफा बहुत लाजमी है हम सब के लिए। ओके, ये हो चुका। ओके, नाउ आई गेट टू द फन पार्ट। जाहिर करने की जगह पर खफी रखना, कहते हैं अरबी में, कहते हैं इदमार फी मकाम इज़हार। किसी का नाम नहीं लिया गया, जिन लोगों पर इनाम किया جن لوگوں پر انعام کیا. بتایا ہے کون لوگ ہیں یہ؟ نہیں بتایا نا. یعنی یہ مقام ایسا تھا کہ شاید بتانے کا مقام تھا لیکن جان بوجھ کر چھپایا گیا ہے. ظاہر کرنے کا مقام تھا لیکن خفی رکھا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ خفی رکھنے سے کیا ہوتا ہے اگر میں آپ کو نہ بتاؤں؟ ذہن میں کیا سوال آتا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ یہ سوال ذہن میں لانا ضروری تھا کیونکہ جب یہ سوال ذہن میں آئے گا تو انسان اس کی تلاش میں نکلے گا. جب اس کی تلاش میں نکلے گا تو اس کو ہدایت ملے گی. اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ہی ہمیں سوال دل میں ڈال رہے ہیں ہمارے انعامت علیہم کے ذریعے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا کیا تھا؟ کیسے آسانی آئی تھی؟ صرف نام کافی نہیں رہا. پھر دوسری بات, اگر کہا ہوتا صراط ابراہیم, مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ, آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے, قرآن کے آنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام مشہور تھے. آپ کو اس بات کا علم ہے؟ ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام بہت مشہور تھے. عیسائی سارے ان کو جانتے تھے, یہودی جانتے تھے, عرب کے قریش جانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ابراہیم کا گھر ہے, ابراہیم اسماعیل کا گھر ہے, وہ بھی مانتے تھے. لیکن ہر ایک کے دماغ میں ایک اور ابراہیم تھا. یہودیوں کا ابراہیم کوئی اور, عیسائیوں کا ابراہیم کوئی اور مشرقین عرب کا ابراہیم کوئی اور. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی حیات کو پڑھیں بائبل کے اندر, آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ ابراہیم کے بارے میں پڑھ رہے ہو. وہ کوئی اور ہی شخص ہے. اگر یہاں ابراہیم کہا ہوتا, جس کے ذہن میں ابھی تک کس کا کانسیپٹ ہے؟ پرانی ابراہیم کے قصے کا, جو بگڑی ہوئی شکل ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی. یہاں اس بات کو چھپایا گیا کیونکہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے انٹروڈیوس کیا جائے گا جیسے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں نام تو رہ گیا لیکن باقی ساری حقیقتیں بھلا دی گئیں. اصحاب الکہف کا قصہ آپ جانتے ہیں, ہے نا؟ اصحاب الکہف قرآن کے آنے سے 150 یا 125 سال پہلے بہت مشہور رہے تھے, بہت زیادہ مشہور. پتہ کس لیے مشہور تھے؟ عیسائیت کے ذریعے. عیسائی ان کو پادری مانتے تھے. ان کے نام پر پورا کنیسہ بنا تھا, پورا چرچ بنا تھا. اس چرچ میں ہر سال فیسٹیول آف دا 7 سینٹس یعنی 7 پیروں کی عید منائی جاتی تھی. پوری پینٹنگ بنی ہوئی تھی, 7 لوگ غار کے اندر سو رہے ہیں کتے کے ساتھ, اور ان کو کہا گیا کہ یہ باہر نکلے اور انہوں نے سب کو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی دعوت دی. اس لیے بڑے مانے گئے تھے یہ اصحاب الکہف. اصحاب الکہف کے بارے میں قرآن میں پوچھا گیا کہ نہیں, اور جب قرآن نے اس بات کا جواب دیا تو واقعی جو قصہ ہوا تھا وہ بیان کیا کہ نہیں. اگر اصحاب الکہف شروع میں کہا ہوتا تو کسی کے ذہن میں اصلی قصہ ہوتا یا وہ جھوٹا قصہ ہوتا؟ جھوٹا قصہ. ابراہیم کا جھوٹا قصہ, موسیٰ کا جھوٹا قصہ, عیسیٰ کا جھوٹا قصہ. جھوٹے قصے تو سارے موجود تھے, اصلی قصہ تو قرآن نے آ کے بتایا. اسی لیے یہاں پر بات کو چھپایا گیا ہے, اور جب ظاہر کیا گیا تو یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے اور عیسائیوں کے علماء بھی حیران رہ گئے. ہم تقریباً انتہا تک پہنچ گئے الحمدللہ. جو اصل معجزہ ہے نا سورۃ الفاتحہ کا, وہ آخر میں آ رہا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غضب کا مستحق ہونے والے اور گمراہ میں فرق. اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں اردو میں, کیسے کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم؟ عام ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہ ان کا جو جس پر اللہ نے غضب کیا, یہ عام ترجمہ ہے, ہاں, اور نہ جو بھٹکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اچھا, جن پر اللہ نے غضب کیا, اللہ کا لفظ یہاں ہے نہیں, المغضوب علیہم. غضب جس پر کیا جائے اس کو مغضوب علیہ ہی کہتے ہیں, مغضوب علیہ جس پر غضب کیا جائے. بال کہتے ہیں جو راستے سے گم جائے. بال, اگر میں یہاں آ رہا تھا, میری فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی, جی پی ایس خراب ہو گیا, اور میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھوم رہا ہوں, میں کیا ہوں؟ بال. بال, اچھا, مغضوب علیہ ہے جس پر غصہ کیا جائے. پہلے اس کو سمجھ لیں. اگر میں کہوں اس لڑکے کو اسکول میں مارا گیا, اوکے, یا اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کی گئی, اس کو مارا گیا ریسس میں اور مارا گیا اسے, میں نے کیا واضح کیا کہ ایک نے مارا یا بہت ساروں نے مارا؟ واضح نہیں ہے. میں نے واضح کیا کہ اور بچوں نے مارا یا ٹیچر نے مارا؟ یہ بھی واضح نہیں ہے. اتنا واضح ہے کہ مارا گیا اور کچھ واضح نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک ہو سکتا ہے بہت سارے ہوں, ہو سکتا ہے ٹیچر ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس ہوں, ممکن ہے نا. مغضوب علیہم میں جن پر غصہ کیا گیا کیا واضح نہیں ہے؟ کس کا غصہ؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں, اللہ کا غصہ, اہل ایمان کا غصہ, سارے فرشتوں کا غصہ, بلکہ ان کے اپنے فالوورز کا غصہ. قیامت کے دن وہ بھی غصہ کریں گے جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا, ان کا غصہ. اگر کوئی ایک غصہ ہوتا تو ذکر کر دیا ہوتا, لیکن غصہ اتنی مختلف سمتوں سے آ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے تعبیر کیا کی گئی ہے, جن پر غصہ کیا گیا. دوسری بات, یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کچھ علماء نے اس سے یہ بات بھی اشارہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بھی ان کے ساتھ نہیں کیا. غیر الذین غضب اللہ علیہم, نہ غیر المغضوب علیہم. اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے میں اپنے آپ کو ان سے دور کر لیا, ذکر بھی نہیں کیا ان کے ساتھ اپنا. لیکن پھر بھی یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ جس پر غصہ کیا جائے اور جو بھٹکا ہوا ہو, گمراہ ہو, اس میں فرق کیا ہے؟ میں چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. میرے دو جو بیٹے تھے جب چھوٹے تھے, عماد بڑا اور ولید چھوٹا, تو عماد سے میں نے کہا, بیٹا یہ کوکیز جو ہے نا یہ نہیں کھانا, میں ذرا جا رہا ہوں پانچ منٹ واپس آتا ہوں. ولید اوپر تھا, عماد کچن میں تھا, میں نے عماد سے کہا, بیٹا تم کوکیز نہیں کھانا اور ولید بھی نہیں کھائے گا, اچھا میں بھی پانچ منٹ میں آتا ہوں. اچھا میں گیا, پانچ منٹ واپس آیا, دونوں بیٹھے کھا رہے ہیں. غصہ مجھے کس پہ آئے گا, ولید پہ یا عماد پہ؟ کیوں؟ کیونکہ ولید بھٹکا ہوا ہے, لیکن عماد غصے کا مستحق ہے. کیوں؟ کیونکہ عماد کے پاس علم تھا. اگر کسی کو پتا ہو اور پتا ہونے کے باوجود غلط حرکت کرے تو اس پہ کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے جو اس نے کلاس مس کر دی, ایگزام سے ایک دن پہلے بیمار ہو گیا, کلاس مس کر دی. باقی اسٹوڈنٹ آ گئے کلاس میں, میں نے باقی اسٹوڈنٹ سے کہا, دیکھو کل فائنل ایگزام ہے, یہ لو کاپی فائنل ایگزام کی, یہ لو کاپی سارے جوابوں کی, 100 لینے ہیں کل سب نے. اس کے باوجود دو لوگ فیل ہو گئے, ایک جو وہاں تھا اور ایک جو بیمار تھا. غصہ کس پہ آئے گا مجھے؟ جو بیمار تھا, ہو گیا سر مجھے تو پتا بھی نہیں تھا, میں تو بھٹکا ہوا تھا. اور جو تھا وہاں پہ, یار تجھے تو میں نے جواب بھی دے دیے, سوال بھی دے دیے, جواب بھی دے دیے, تم کیسے فیل ہو گئے؟ تمہارے پاس کیا بہانہ ہے, کیا عذر ہے تمہارے پاس؟ جس کے پاس کوئی عذر ہی نہیں رہا, اس پہ کیا ہوگا؟ غصہ. غیر المغضوب علیہم سے ان لوگوں کے بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جن کے پاس علم بھی ہو, وہ جانتے بھی ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ جانتے بھی ہوں سیدھا راستہ کیا ہے, وہ جانتے بھی ہوں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, اور جاننے کے باوجود پھر بھی کرتے رہتے ہیں. علم ہے, عمل نہیں ہے. علم کے باوجود عمل نہ ہونا, المغضوب علیہم. اب سمجھ میں آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مثال یہود سے کیوں دی تھی. کیونکہ یہود کے بارے میں قرآن نے بار بار کیا کہا ہے, ان کے پاس بہت علم ہے, علم ہے. لیکن یہاں یہود کیوں نہیں کہا؟ یہودی کہتے تھے غیر الیہود ولا النصارى, کیونکہ یہ اصل میں یہود اس کی مثال ہیں, مثال ہیں. قرآنی یہود, تمام یہود نہیں, قرآنی. قرآن میں اچھے یہود کا بھی ذکر ہے. قرآن میں جو مثال دی جاتی ہے ان لوگوں کی جو جانتے بوجھتے غلط کرتے ہیں, تب ان کی مثال یہود کی مثال دی جاتی ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان جاننے کے باوجود غلط حرکت کرے؟ کیا یہ پھر یہ ممکن ہے کہ وہ المغضوب علیہم میں شامل ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ واقعی یہود ہوتے تو دعا یہ ہوتی, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہمیں یہودی نہ بنا دینا. اس کی کوئی تک بنتی ہے؟ کچھ ہنسی نہیں بنتی. یہودی تو ویسے بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, وہ تو جینیٹک ریلیجن ہے. اس میں تو اگر آپ کی نسل نہیں چلی آ رہی تو آپ اس میں شامل بھی نہیں ہو سکتے, اور اس میں شامل ہونا کون چاہتا ہے؟ تو اگر آپ دعا مانگو گے تو دعا ایسی چیز سے مانگو گے جس کا خطرہ آپ کو ہے. ان کے راستے, یعنی ایسے راستے پر نہ بھٹکوں میں جس میں میں جانتا بھی ہوں اور پھر بھی غلط کروں, المغضوب علیہم. اور دوسری طرف ایک اور برا راستہ بھی ہے, وہ کیا ہے؟ ولا الضالين. الضالين کیا ہے؟ بھٹکے ہوئے، یعنی میری نیت صاف ہے، میں اچھا کرنا چاہتا ہوں، میں صحیح کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کیا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے. ایک ہے علم تو ہے، عمل نہیں ہے. علم ہے، عمل غلط ہے. دوسرے کا عمل غلط ہے کیونکہ علم نہیں ہے. دونوں طرف سے مجھے خطرہ ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں نہیں

0: دو الفاظ استعمال ہوئے غیر اور لا. اب یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ پورے عربی کے لٹریچر میں، ہزاروں سال کے شعر میں، پورے احادیث کے ذخیرے میں، پورے یعنی پوری عربی کی تاریخ میں کبھی بھی غیر اور لا اکٹھے استعمال نہیں ہوئے سوائے فاتحہ کے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی کیا اہمیت ہے؟ باسم سائح نے کتاب لکھی تھی، کیونکہ پی ایچ ڈی تھیسس ان کا تھا، کہ قرآن کا جو سٹائل ہے نا، اس میں اور حدیث کے سٹائل میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ مغربی ذہن کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں، یہاں ان کے یہاں یہ تمیز نہیں کہ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک نبی کا کلام ہے. ان کے یہاں کیا ہے؟ یہ سب محمد کا کلام ہے، وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے نا، یہ تو ایک ہی الفاظ ہیں، ایک ہی انسان کے الفاظ ہیں. اور جب ایک ہی انسان بول رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک سپیچ پیٹرن ہوتا ہے، میرے بولنے کا ایک خاص طریقہ ہے، کچھ اسلوب ہے میرا، وہ میں بار بار استعمال کرتا ہوں. آپ کا بھی یہ کچھ اسلوب ہے، اس کو آپ بار بار استعمال کرتے ہو. تو اگر آپ میرے ہزاروں لیکچر سنو تو آپ کو میرے بولنے کا ایک پیٹرن سمجھ میں آ جائے گا، میں ایک طریقے سے، ایک سٹائل سے میں بات کرتا ہوں. وہ ایک دائرہ ہوتا ہے، اس سے باہر انسان کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ کے بچے نے جو ہے وہ شکوہ اور جواب شکوہ یاد کر لی آپ کو بتائے بغیر، اور صبح ناشتے میں بیٹھ کے میں بھی کوئی گن ہوں کہ خاموش رہوں، وہ شروع ہو جائے صبح، آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ میرے بچے کا کلام نہیں ہے؟ ہوگا کہ نہیں؟ میرے بچے انگلش بولتے ہیں، وہ رات کو ابراہم لنکن کی سپیچ یاد کر کے صبح وہ ناشتے کی ٹیبل میں بیٹھ کے ابراہم لنکن کی سپیچ بولنی شروع کر دیں، مجھے پتا ہوگا کہ اس کا کلام نہیں ہے. پتا ہوگا نا، یہ کہیں اور سے تم نے یاد کیا، تمہاری سپیچ نہیں. مجھے تمہارا کلام پتا ہے، تمہاری ووکیبلری مجھے پتا ہے، جس طریقے سے تم بولتے ہو، جس طریقے سے تم جملے کو جوڑتے ہو، اس سب کا مجھے علم ہے، اور یہ تمہارے الفاظ نہیں ہیں. ایسا ہی ہے نا، کبھی کبھی آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے، وہ ٹیکسٹ میسج بھیج رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک اور دوست، خیر میں بھیجتا ہوں، اور آپ فوراً کہتے یہ تم نے نہیں لکھا تھا، تم ایسے نہیں لکھتے ہوتے. پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ بات یہ تھی کہ جو حدیث میں بات ہو رہی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا ایک طریقہ ہے. اگر ہزاروں لاکھوں حدیث جمع ہے تو اس کا ایک پیٹرن ہے. اور قرآن بھی کس کی زبان سے جاری ہو رہا ہے؟ اسی شخص کی، صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک لنگوسٹک اسٹڈی کی تھی کہ قرآن کی زبان اور حدیث کی زبان میں کیا فرق ہے، کیا واقعی کوئی فرق ہے، اور اسپیچ پیٹرنز کیا ہیں. تو اس میں انہوں نے تقریباً 300 مثالیں نکالیں کہ قرآن کی جو اسپیچ پیٹرن ہے اس، وہ حدیث دو مختلف اسپیکرز ہیں. واضح ویسٹرن اکیڈمک، یہ کوئی اسلامی کتاب نہیں تھی، ویسٹرن اکیڈمک پی ایچ ڈی تھیسس تھا، کہ جو دو اسپیکرز ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. اور پھر یہ ظاہر کیا کہ جو قرآن کا جو اسپیکر ہے اس کو وہ اللہ تھوڑی کہیں گے، وہ اللہ مانتے نہیں ہیں، اکیڈمک کتاب تھی. قرآن کا جو اسپیکر ہے وہ کسی اور عربی کے سٹائل سے میچ نہیں کرتا. عربی کی کوئی اور مثال نہیں ہے جو جس طریقے سے قرآن بات کر رہا ہے. اور اس کی پہلی مثال کیا ہے؟ غیر و لا. غیر و لا کہیں بھی عربی میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوا سوائے قرآن کے. سبحان اللہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اتنی چھوٹی سی چیز. اگر یہاں کہا ہوتا لا المغضوب علیہم ولا الضالین، بات پھر بھی سمجھ میں آ جاتی. لیس المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے ایک منفرد اسلوب چنا جس سے یہ بات واضح کی. اوکے،
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بگینر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
0: مجھے سیمینار کے لیے دیر ہو رہی تھی، میں استری کر رہا تھا اپنے کپڑے، تو مجھے کال کی، دوست مجھے کالی لے کے جا رہا تھا. We're getting late for the seminar. I said, just let me just finish ironing my pants. مجھے نہیں پتا تھا کہ پینٹ کا لفظ امریکہ میں پتلون کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگلینڈ میں انڈرویئر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یو ڈو دیٹ ان امریکہ؟ I was like, yeah, yeah, we do that in America. لہجے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عرب ممالک میں، ہر ملک میں، بلکہ ہر گاؤں میں اس کا اپنا کیا ہے، لہجہ ہے. جیسے اردو زبان یا پنجابی زبان، پنجابی کے بھی مختلف لہجات ہیں.
2: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
3: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: When we return home safely from a trip, we say,
5: Allahumma inni as'aluka khayral mawlij wa khayral makhraj. Bismillah.

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
1: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
3: When we enter the bathroom, we say, Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith. Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith. Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
7: Stand up and pray at night when other people go to sleep. SubhanAllah, there's a connection here. The first address in Medina that the Prophet ﷺ gives to the people is, stand up and pray at night. And the first address that Allah gives to the Prophet ﷺ in Mecca in his most devastating times, when he's alone in society, is, Ya ayyuha al-muzammil, qum al-layla illa qalila, of the first words. Oh, you who is wrapped up, stand up at night and pray, except for a little bit. Push yourself, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because in Medina, you need to build a society. But in Mecca, you need to build a character. You need to build a certain type of spiritual resilience that's going to allow you to deal with oppression. In Mecca, you have to resist the society that wants you to be something you're not. In Medina, you have to build a society that no one has ever seen before. And the secret ingredient of both of those is going to be your willingness to stand up and pray at night.
8: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
9: Assalamu alaikum, guys. This is me, Baby Bilal.
10: And it's me, Fireman James.
9: We are here to tell you about the Kids Watch show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't That's know right. where he is. He's not here at the moment. Fireman James, where do you think he is?
10: Well, I think he's probably sleeping somewhere.
9: Whatever the case is, guys, make sure you tune in to
10: the Kids Round Show
9: and Inspire 105.1 FM,
10: the UK's finest.
9: Okay, then.
11: Hold on, sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay, this is Khalil Muhammad and.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
13: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूं आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
14: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
15: Jo marzi aap karna chahte hain, jis tarah ki zindagi aap guzarna chahte hain, aapne mujhe hisab nahi dena.
13: آپ نے میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنی, آپ نے اپنے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ہمارا آج کا ساتھ ہے, دو سال کا, دس سال کا بعد میں نہیں ہوگا, جیسے میرا کئی اور لوگوں سے نہیں رہا, اسکول کے میرے فرینڈ سے نہیں رہا, کالج کے فرینڈ سے نہیں رہا, میرے گاؤں سے میرا بہت کم رہا, رشتہ داروں میں سے بہت کم کے ساتھ رہا. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے جس طرح کی آپ زندگی جیتے ہیں, جس جگہ آپ رہتے ہیں اس کے حساب سے وہی ٹائم اینڈ ایفرٹ ہے, 24 گھنٹے کیسے آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اسی طرح لوگ آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں, فیڈ اوے ہو جاتے ہیں, نارمل بات ہے, اس میں جذباتی ڈرامے کرنے کی کوئی بات نہیں. اگر ہم ایک راستے پہ ہوں گے, ایک طرح کے ہمارے کام ہوں گے, کوئی چیز ہم ساتھ مل کے کرتے ہیں تو ہم ساتھ چلیں گے, ورنہ دنیا ہم ساتھ نہیں چلیں گے, اور لوگوں کے ساتھ آپ چلیں گے. اس میں اتنا جذباتی ہونے کی اور اتنا ڈرامے کرنے کی اور ایموشنل بلیک میل ہونے یا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی ہوتا ہے, یہی ہوتا آیا ہے, آگے بھی یہی ہوگا. تو یہ ریالٹیز ہے زندگی کی, یہ ہمیں آنی چاہیے. اور اگر ہمیں نہیں پتہ تو آپ جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لیں, جتنی مرضی ڈگریز بنا لیں, جتنی مرضی پراپرٹیز بنا لیں, جتنی مرضی آف شور پراپرٹیز بنا لیں, جتنے مرضی بزنسز کر لیں, جتنی مرضی شادیاں کر لیں, جتنے مرضی بچے کر لیں, جتنے مرضی دوستیاں کر لیں, جتنے مرضی آپ لوگوں کو اپنے پارٹنر بنا لیں, آپ ہمیشہ دکھی رہیں گے اور تکلیف میں رہیں گے. آپ کو اس سے کوئی نہیں نکال سکتا, کوئی بھی نہیں, کیونکہ جو نکال سکتا تھا اس نے آپ کو اس میں سے نہیں نکالا, اور وہ آپ خود ہیں, اور اس کا رب سے کوئی تعلق نہیں. وہ سب کچھ دے کر آپ کو انتظار کیا بیٹھا کہ اب آپ کیا کرتے. اتنی سی ساری بات ہے, جس کو نہیں سمجھ, جس کو سمجھ آ گئی زندگی بن جاتی ہے, آخرت بھی بن جاتی ہے, کلیئر ہو جاتے ہیں کم از کم آپ کے آپ ہیں کس راستے پہ. اور جیسے ہی برے بندے کو یہ کلیئر ہو جائے گا نا کہ وہ برا ہے, وہ ہپوکریٹ نہیں ہے, تو اس کی زندگی بدل جائے گی اور وہ ہاں سے اچھائی کی طرف چل پڑے گا. اور وہ بندہ جس کی ساری زندگی برائی میں گزری ہے, میں ہوں, آپ ہوں, ہم جتنے لوگ ہیں, جب وہ اچھائی کی طرف سوچنے لگتا ہے, اچھائی کرنے لگتا ہے, تو اس کی وہ اس بندے پر ہزار دفعہ زیادہ بھاری ہے جس کی ساری زندگی اچھائی میں گزری, لیکن اس کو اچھائی برائی کا فرق ہی نہیں پتا تھا, اور آخر میں وہ برائی والوں میں سے نکل آیا اور برے کاموں میں پڑ گیا. اسی لیے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ جتنی کہانی آپ کو سنائی ہے, اس کے بعد کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟
15: بہت اچھا. زیادہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اس طرح کا جواب ملے گا.
13: پہلے کون سا آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا؟ سوال تو آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں کہ پتہ نہیں اس میں سے کیا نکلے گا. وہ میرا کام ہے نکال کے دینا. آپ کی بیکری پہ ہم آئیں گے, ٹھیک ہے, پیرس بگیٹ پہ اگر ہم آئے ہیں, پپغی آپ نے جو بنا رکھی ہے کیکس کی اور پیسٹریز کی, تو مجھے, میں ایکسپیکٹ کر کے نہیں آؤں گا کہ آپ مجھے کون سا کمال قسم کا کیک ہلکی سی چائے, ایک چھوٹی سی چائے کی پیالی میں, ٹھیک ہے, جس کے ارد گرد پھول بوٹے لگے ہوں گے گولڈن رنگ کے, نوئنگ یو, ٹھیک ہے, برٹش کراکری کے اندر, اس کے بعد ساتھ ایک چھوٹی سی چمچ ہوگی جو ساتھ رکھی ہوگی, اور ساتھ پاٹ ہوگا, لیکن میں آپ سے اس وقت بھی کہوں گا ساتھ دو کھجوریں چاہیے ہوں گی کہ چینی لے جائے یہاں سے, آپ بھول چکی ہوں گی, اور آپ کہیں میں بھول جاؤں گا یہ چینی جو آپ نے میرے سامنے رکھی ہے, اور آپ نے مجھے کہنا ہے آپ وہ چینی بھول جائیں جو میں نے کیک میں ٹھونسی ہے. تو ٹرسٹ می, میں بالکل نہیں کہوں گا کہ کیک فیٹ فری یا شوگر فری یا فلاں فری چاہیے, کیک جیسا ہوگا ویسا کھائیں گے, کیونکہ اس میں میرا کنٹرول نہیں ہے, وہ ان کنٹرولیبل ہے میرے لیے. لیکن میرا کنٹرول اس چینی پہ ضرور ہے جو ابھی میں چمچ سے ڈالے جا رہا ہوں, تو اس کی جگہ میں کھجور لے لوں گا, اور اگر نہیں ملا تو میٹھا ہے کیک, پہلے سے اس کے ساتھ چائے پی لیں گے.
15: اللہ نہیں, تو بالکل ویسا ہے جیسے ہاسپٹل میں میری گائنی میں جاب ہوتی تھی, تو جو لیڈیز ڈلیوری ہو جاتی تھی تو پھر وہ کھانا آرڈر کرتی تھی, تو اتنا لمبا لسٹ کھانے کو, اور آخر میں ڈائٹ والا کوک چاہیے ساتھ میں, یا ڈائٹ والا شوگر فری ڈرنک چاہیے.
13: چلیں ایک ویژن آئیے مجھے, ایک بات آ گئی میرے ذہن سے پہ نکل جائے. آپ چپل کباب اچھے بناتی ہیں؟
15: ٹھیک ہوتے ہیں, زیادہ نہ بازار کی طرح نہیں, جیسے ہوتے
13: اچھے بنا لیتی ہیں, نرم ہوتے ہیں, خستہ خستہ سے ہوتے ہیں, نرم نرم سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ویژن میں میں نے آپ کے کباب بھی کھا لیے, چائے اور یہ بھی, اور انشاءاللہ یہ بہت جلد ہونے والا ہے, ٹھیک ہے,
15: چائے
13: بس وہ میرا مسئلہ ہے نا, اب جب میں نے دیکھ لیا ہے تو اب یہ بہت جلد ہو جائے گا. آپ نے ہم کو کیک کے ساتھ چائے سرو کرنی ہے, اور ہم نے ساتھ چپل کباب بھی کھا لیے,
15: ٹھیک
13: ہے. جو بیچ میں آپ نے پلاؤ سوچا ہوا ہے وہ بھی ڈال دیجیے گا, کوئی بات نہیں,
15: تو بہت لمبی لسٹ,
13: بس اتنا ہی لسٹ ہے,
15: ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ.
13: یہ بس جب یہ ہو جائے گا پھر آپ نے دیکھنا ہے, ویژن جو ہوتی ہے نا, یہ انٹیوشن جو میں آپ کو بتاتا ہوں, جو مجھے آتے ہیں جھماکے, وہ جھماکے کیسے پورے ہوتے ہیں,
15: انشاءاللہ
13: انشاءاللہ. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ جھماکا پورا نہ ہو, میں کیسے مان جاؤں کہ یہ نہیں پورا ہوگا, ٹھیک ہے,
15: یہ بھی ہوگا انشاءاللہ.
13: ये न्यू जर्सी में हो रहा है कि कहाँ हो रहा है दुनिया में मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये धमाका हो गया, ठीक है।
15: अच्छा, मुझे बताइए क्या हो रहा है, मुझे भी अब एक्सप्लेन करें।
13: नहीं, कुछ हुआ नहीं, बस मैंने होता हुआ देखा। अब ये होना है, कब होना है, कैसे होना है, क्या होना है, कहाँ होना है, ये नहीं आया। बस ये आ गया कि मैं खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ मैं, और साथ में केक खा रहा हूँ आपका।
15: बहुत मजे का,
13: बस इतनी सी बात है। ये जब हो जाएगा आप कहेंगे एग्जैक्टली वैसा ही हुआ।
15: बिल्कुल सही,
13: ठीक। और कोई को आज आपने बहुत अच्छा सवाल और एक बहुत ही अच्छा जो जवाब जो पैकेट आया था ना, वो जाया हो गया वीडियो के बगैर। इसलिए
15: मैं बात नहीं, आज ज्यादा ना हम फिर पूछ लेंगे,
13: अगली दफा पूछेंगे, कोई बात नहीं। हम भी सर पे हाथ फेर के ऐसे बैठे होंगे दोबारा से। आपको ये आवाज आ रही है ये सर पे हाथ फेरने की?
15: ज्यादा दोबारा से कहें क्या कहा आपने?
13: ये आपको सर पे हाथ फेरने की आवाज आ रही है?
15: नहीं,
13: ये अभी तक नहीं, ये नहीं आई आपको आवाज? मुझे यहाँ तक आ रही है।
15: शख्स की,
13: हाँ जी, ये सर पे हाथ फेरा जा रहा है। ये आपका गायबाना हाथ फिरवा दिया मैंने, क्योंकि हर बंदे ने जो मोहब्बत करने वाले उनका मैं हाथ रखाता हूँ, पता है क्यों? एनर्जी वाला, ये गुड एनर्जी से बाल रुकने गिरना बंद हो जाएंगे। ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रब ने जो इंसानों के बीच में बनाया है, ये सारी चीजें हमें तो पता नहीं है ना, चीजें माइंड ओवर मैटर में चीजें मिरेकुलसली कैसे ठीक हो सकती हैं। आप अपने माइंड ओवर मैटर से भी चीजें, क्योंकि आपने ब्रेन को जब बता दिया और इतने दिलो जान से बता दिया कि वो तो चीजें होना शुरू हो जाती हैं, तो पूरा प्लेसिबो, उसके कितने बड़े बड़े टेस्ट हो चुके हैं ना। और इसी तरह किसी इंसान के हाथ में और उसकी एनर्जी में, और उसके जब आप ये सोचते हैं, लोग आपसे नहीं, एक बंदा कह रहा होता जी मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा, वो अक्सर दुआ
15: अच्छा, ये दुआ में बहुत होता है, जैसे जब भी अजादला मैंने दुआ बहुत दिल से या बहुत ही
13: इसलिए कि हमने देखिए हम कनेक्टेड ही नहीं है ना, उस वक्त कनेक्शन बन जाता है, कनेक्शन ही सब कुछ है। इंसानों से मिलने की, उनके साथ जिंदगियां गुजारने की, पूरी पूरी जिंदगी लोग गुजार देते हैं, उनका कनेक्शन नहीं बनता। कभी कभी आप किसी इंसान से मिलते हैं, फौरन कनेक्शन बन जाता है। ये जो कनेक्शन रब ने रखा ना रूहों का, ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी थी कि रूहों ने पहले आलम अरवा में एक दूसरे से मुलाकात भी रही है, उनसियत भी रही है, जैसे दुनिया में इंसानों को इंसानों से उनसियत, मोहब्बत, यू नो, खिंचाव एक दूसरे की तरफ होता है, अट्रैक्शन होती है, इसी तरह रूहों की आलम अरवा में भी होती है। तो एक इसका ये रीज़न है, दूसरा ये आपके अंदर की अच्छाई होती है जो आप किसी दूसरे बंदे में डालते हैं, आपके अंदर की सच्चाई किसी बंदे में आप डाल देते हैं, वो बंदा बेचारा शर्मिंदा ही होता रहता है कि यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। लेकिन आप क्योंकि सच्चाई देखना चाहते हैं किसी के अंदर, आप क्योंकि अच्छाई किसी इंसान में देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो आप उस इंसान को उस पेडेस्टल पे बिठा देते हैं और उसके अंदर ऐसी पावर्स पैदा हो जाती हैं। जैसे लोग पीरों के पास जाके तो उनको उतनी अकीदत से और ये वो करते हैं, तो पीर साहब अक्सर कभी कभी कुछ कहते हैं पूरा हो जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली आपके अंदर की मैनिफेस्टेशन है, जो एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है आपको, क्योंकि आप खुद अपने आप को इस तरह फील नहीं कर पा रहे होते, तो आप बीच में एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, उसके थ्रू अपनी मैनिफेस्टेशन अपने पे ले आते हैं। जैसे गांव में कोई बुजुर्ग होते थे इनसे आप प्यार से सर पे हाथ रखवाते थे, या जब वो आपको मिलते थे, या कुछ लोग होते हैं जो इन गले मिलते हैं तो इंसान को लगता है कि वो खुशी होती है, कभी कभी तो आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं आपकी, ऐसे भी लोग होते हैं इंसान को जो आपकी आवाज़ सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं, वो रो पड़ते हैं, उनको खुद नहीं पता होता क्यों। वो इसका लॉजिकल रीज़न ये है, उनके दिल में बहुत सारे दुख, तकलीफें, परेशानियाँ होती हैं, और उनको जेन्युइन अफेक्शन की फीलिंग किसी से नहीं आ रही होती, ट्रूथफुलनेस कनेक्शन किसी से फीलिंग नहीं आ रही होती। तो जैसे ही वो आपसे मिलते हैं, बात सुनते हैं, या आप उनको हग करते हैं, या आप उनसे हाथ मिलाते हैं, तो वो जैसे ही उनको वो फीलिंग इतनी स्ट्रांगली उनको हिट करती है कि द वन थिंग दैट दे हैव बीन लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो जैसे ही उनको मिलती है उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, या बॉडी कांपने लग जाती है, या उनके अंदर एक यू नो चेंज, एक तो उस थोड़ी देर मोमेंट के लिए उनके अंदर एक चेंज सी पैदा हो जाती है, लहर सी दौड़ जाती है।
15: इवन आजादल आपके शो पर भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल वाधवा जी जब फोन करती है तो उनसे बहुत मदरली वाइब्स आती हैं, माँ वाली
13: जेन्युइननेस जो है ना, जो आप अगर आपके अंदर ट्रूथ जिंदा है तो आपको ट्रूथ लोगों में नजर आएगा। कहते हैं ना रब वाले वो हैं जो रब में, जो रब वालों में रब दिखता है, तो बिल्कुल इसी तरह जब उनके रब की महफिल जब होती है तो लोग आपको नजर आते हैं उस तरह के, तो वो आप को वो देखना चाहते हैं तो नजर आते हैं। आप वो सच्चाई, अच्छाई, भलाई लोगों में जब फील करते हैं, और हम में अगर ना भी हो तो हम दूसरे को के अंदर वो डाल के उसके थ्रू एनर्जी का शॉट ले रहे होते हैं एक्चुअली, کیونکہ اس کے بغیر روح سروائیو نہیں کر سکتی. روح بڑا کمال کام ہے, اگر آپ اس کو نا رب اس کو کنیکشن آپ کنیکشن میں نہیں ڈال کے رکھیں گے تو یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ مر جائے گی, مرجھا جائے گی آپ کے اندر, کیونکہ ہمارے ایکشن سے یہ ویک ہوتی جاتی ہے, جھوٹ سے, بےمانی سے, مینیپولیٹ کرنے سے, چلاکیاں گیمیں کرنے سے, جو چیزیں آپ ڈیزرو نہیں کرتے وہ مانگتے رہنے سے, وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے سے, قانون قدرت کے خلاف اپنی خواہشات اور اپنے ایکشن رکھ کر رزلٹ لینے سے وہ کمزور ہوتی جاتی ہے, کمزور ہوتی جاتی ہے. اسپیشلی جو لوگوں کے دشمنیاں کرتے ہیں, گالم گلوچ کرنے سے لوگوں کے ساتھ, ان کو فزیکل, ان کی رسپیکٹ, ان کی عزت کا نقصان کرنا, ان کے مال کا نقصان کرنا, ان کے رشتوں کا نقصان کرنا, یہ چیزیں کرنے سے روح جو ہے وہ بے انتہا تکلیف میں آتی ہے انسان کی. وہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ جسم کے اوپر اتنا پاگل فوکس اس نے کیا ہوا ہے کہ روحانی طور پہ وہ بیچارہ مرا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے پھر اس کو انسیکیورٹی ہوتی ہے, کمپلیکسز ہوتے ہیں, پھر آپ پوزیسو ہوتے ہیں, ایسے لوگ پوزیسو ہوتے ہیں, ایسے لوگ شیئر نہیں کر سکتے, شیئرنگ نہیں کر سکتے, اپنی چیز, اپنی دولت نہیں شیئر کر سکتے, اپنے جو پیارے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں شیئر کر سکتے, انسیکیور رہتے ہیں ہر وقت, کچھ بھی ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے میرے پہ بات آ جائے گی, میرے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا یا مجھے ایسا فیل کرا دیا گیا یا مجھے اور چاہیے, اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں میں, اس قسم کی وہ بندہ باتیں کرتا ہے جس کا روح جو ہے وہ اندر سے کمزور ہو چکا ہوتا ہے. پھر یہ سارے یو ہیو ٹو ریزورٹ ٹو آل دیز مینس. اس طرح سوچا کبھی آپ ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب ایم بی بی ایس میں کیا پڑھاتے ہیں یار؟ ڈاکٹر میں تو ڈاکٹر کسی کو بنا کے پھنس گیا ہوں. میں سے کہتا ہوں یا تو انسان کا پتر بن پہلے, باقی چیزیں بعد میں کریں گے ہم. سارے ڈاکٹری ڈاکٹر اس لیے میں تمہیں ڈاکٹر بنانا ہوتا تو میں کسی ایک ایسے ڈاکٹر کو نہیں جانتا میں جس کی طرح اپنا بچہ بنانا چاہوں, ٹھیک ہے؟ تو میں نے اگر ڈاکٹر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میرا مقصد یہ تھا, پہلے آپ انسان بنیں, پہلے آپ چیزوں کو سمجھیں, جسم کو سمجھو جسم کیا ہے, اس کے حساب ذہن کو سمجھو ذہن کیا ہے, اس کے حساب سے اپنے ذہن پہ اپنے جسم پہ کام کرو, اس کے حساب سے اپنے ارد گرد کے جو ہمارے فیملی ہے, جو رشتہ دار ہیں, جو غریب مسکین لوگ ہیں, میڈیسن کے افیکٹس کو سمجھو, اس کو اصل میں یہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں اس کو سمجھو, اور یہ سمجھو کہ میڈیسن دینی بھی ہے کہ نہیں, سپلیمنٹ سے چیز ٹھیک ہو سکتی ہے کہ نہیں. کنزرویٹو اپروچ رکھنے سے اور خام خواہ ڈرگ پیڈلر میں اور ڈاکٹر میں فرق ہوتا ہے, یہ سمجھو. تو یہ سارے کام کے لیے, اور اس کے بعد آپ ایک چھوٹا سا دکان جس کو کہتے ہیں یا ایک کلینک کھول سکتے ہیں جس میں لوگ آپ کے پاس آئیں سلولی اینڈ گریجولی, آپ کا بھی خرچہ چلے, آپ کے بھی کام ہو, ایک سیلف پروپیلڈ ایک سوشل بزنس بن سکے جس سے آپ اپنا کام اور گھر بھی چلا سکتے ہو. اس میں آپ کو باہر سے کسی کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈگری آپ کے پاس ہے, ایکسپیرینس آپ نے لے لیا, باقی آپ چھوٹی موٹی چیزیں پریکٹس کریں گے, اوور دا پیریڈ آف ٹائم خود صحیح ہو جائے گا. اس کے بیچ میں اگر آپ کو چھوٹا سا ایک ہاسپٹل بنانا ہے ضرور بنائیں جس میں بیسک نیڈس کی تمام چیزیں ہونی, فارمیسی ہونی چاہیے, جس میں آپ کے پاس ایکس رے کی مشین ہونی چاہیے, جس میں آپ کے پاس فزیکل تھراپی کی کچھ چیزیں ہونی چاہیے, جس میں آپ کے پاس ایک دو ڈفرینٹ تین قسم کے ڈاکٹر ہونے چاہیے جو کوئی بھی آئے ٹراما کو ڈیل کر سکتے ہیں, اس قسم کی کوئی بھی چیز کو. سو یہ سارا کچھ سمپل 8-10 سال کی محنت سے سب بنایا جا سکتا ہے. تو پیسے ہی پیسے ہیں, اگر آپ کو پیسے چاہیے تو ویسے ہی ملتے رہیں گے, لیکن مقصد ملے گا ساتھ, پیسہ ہمیشہ بائی پروڈکٹ ہوگا.
15: بالکل, یہ جو ایکچوئل ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کریں گے. آج کل تو میجورٹی ڈاکٹر تو بزنس مین بنے ہوئے ہیں, وہ پیسے
13: دیکھیں, وہ بھی دیکھیں, اگر وہ بزنس نہیں کریں گے نا جس طرح کا گورنمنٹ خود چاہتی ہے ان سے, امریکہ میں دیکھیں کتنا چینج آیا ہے, یہ ای ایچ آر, ای ایم آر, یہ فلاں فلاں چیزیں اسکرائب رکھ کے فلاں کر کے خرچے بڑھے ہیں. جو پہلے ڈاکٹر جتنا کماتے تھے اس سے 40% لیس پہ چلے گئے کئی لوگ, تو اپڑ دھپڑ مچ گئی کیونکہ خرچے اس حساب سے کر رہے تھے, سیونگ تو کوئی تھی نہیں. تو اس حساب سے تھوڑی بہت بزنس سینس ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو درمیانی سی ایک چیز رکھ کے اگر آپ سوشل بزنس, اسی لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جس میں آپ صرف پروفٹ پہ دھیان نہیں ہے آپ کا, آپ کا سوشل بھلائی پہ بھی دھیان ہے, مقصد پہ بھی دھیان ہے, علم پر بھی دھیان ہے, خود پہ اپلائی کرنے پر بھی دھیان ہے. میں ان کو ہمیشہ, وہ جو پڑھائی پاگل ہو رہے ہوتے ہیں پڑھ کے, اس کو میں کہوں جاؤ ایکسرسائز کرو, جم کرو, اچھا سوچو, بیسک چیزیں جو تمہیں بادر کرتی ہیں فیملی کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں, تمہارا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے, تم یو ول جسٹ فوکس آن یور اسٹڈیز رائٹ ناؤ, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, وہ ساری چیزیں ڈیل ہو جائیں گی آرام سے. تو کوئی چیزیں میری ہیں تیری ہے ہی نہیں, خام اپنے دماغ پہ مت پریشر ڈالو. ہاں مخب ینگ بچوں کو لگتا ہے نا آگے میرے پہ یہ پریشر ہے, آگے میں یہ دیکھوں گا, کچھ نہیں آپ کر پائیں گے فی الحال اگر آپ نہیں کر پائے جو آپ کا ٹاسک ایٹ ہینڈ ہے. तो जिंदगी में ये जितने लोग मेरे पास आते हैं सारे इतने ओवर

0: bazaar supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9am to 9pm. And view online at grandbazaarluton.com.
1: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather He looks towards your heart and your actions.
3: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
4: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
5: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
7: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال. صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اور ڈالتا جائے گا اور دے گا. تو متقی انسان کون ہوتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے, جو نماز ادا کرتا ہے, جو مال خرچ کرتا ہے. اور رزق میں چونکہ ہر فائدہ مند چیز ہے تو اس میں علم بھی پھر آ جاتا ہے اور باقی چیزیں بھی, جو بھی انسان کے پاس وقت ہے, کوئی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, کوئی اللہ نے آپ کو خاص قسم کا کوئی صلاحیت دی ہے, تو ان سب سے وہ بہترین کام لیتا ہے. ایسا شخص قرآن سے حقیقی معنوں میں رہنمائی پاتا ہے, کیونکہ اس کو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجھے کیا بتاتا ہے, کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اپنی مخلوق کو سمجھے اور اس کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکے. آپ اگر اپنے ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کتاب سے ہم کو فائدہ ہو تو کب ہوگا؟ جب یہ کام کریں گے. والذین, اور وہ لوگ, یؤمنون, جو ایمان لاتے ہیں, بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، اترنا. جو آپ کی طرف اتارا گیا، آپ سے مراد یہاں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اتارا گیا تھا آپ کی طرف؟ قرآن، اور قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ اتارا گیا، کیونکہ وہی جو تھی وہ قرآن کی شکل میں بھی آتی تھی اور قرآن کے علاوہ بھی آپ کو رہنمائی دی جاتی جو احادیث وغیرہ کی شکل میں ہمیں ملتی. تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو آپ پر اتری تھی. وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. کیا اتارا گیا تھا؟ تورات، زبور، انجیل، صحیفے. کس پر اتارے گئے تھے؟ پیغمبروں پر. وبالآخرتی، اور آخرت پر. آخرت کا لفظ جو ہے یہ صفت ہے، الیوم الآخر، آخری دن، قیامت کا دن. وبالآخرتی، اور آخر میں آنے والی. آخرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ آخر میں آنے والی مراد ہے قیامت، البعث بعد الموت. ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. یقین کہتے ہیں شک و شبہ سے پاک پختہ علم، کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ. اور یقین کا درجہ جو ہے نا، یہ علم سے بھی بڑھ کر ہے. آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، انہیں کوئی شک ہی نہیں آخرت کے آنے میں، قیامت میں کوئی شک نہیں ان کو. ان کو پتا ہے کہ ان کا حساب ہونا ہے ایک دن. وبالآخرتی ہم یوقنون، اولئک، یہی لوگ، علی ہدن، ہدایت پر ہیں. کون سی ہدایت یہاں؟ صرف علم؟ عمل بھی، کیونکہ ایمان بالغیب اور اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ سب کیا ہیں؟ عمل کی باتیں. اولئک علی ہدن من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جو ہدایت یا روشنی یا رہنمائی ان کے پاس آئی ہے یا توفیق ان کو ملی، وہ اسی پر ہے. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں. مفلح، فلاح، فلامحا. فلاح کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، چیرنا. اور فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو مشکل کے بعد آئے، جو محنت کرنے کے بعد حاصل ہو. تو یہ زندگی کیا ہے؟ مشکل چیز ہے، محنت کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے. عربی زبان میں فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں، فارمر. تو فارمر کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے یا نہیں؟ ہاں، کیا کیا کرتا ہے؟ زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، چیرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نرم کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور پھر جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاٹتا ہے. تو چیرنا شروع میں اور کاٹنا آخر میں. تو وہ ہے کامیاب ہونے والا فلاح. تو مفلح کون ہے؟ جو اس دنیا میں رہ کر عیش و عشرت سے نہیں بلکہ محنت سے زندگی گزارتا ہے، ایسا شخص آخرت میں کامیاب ہونے والا. لیکن اس کی یہ محنت صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے ہوتی. اب آپ دیکھیے، اگر سورۃ الفاتحہ کو ساتھ ملا کے دیکھیے کہ وہاں پر ہم نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی، الحمدللہ جو رب العالمین ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. وہاں بھی آغاز کی بات ہوئی، پھر اختتام کی بات ہوئی. پھر وہاں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تو اتنا بڑا ہے، ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں. عبادت کے لیے ہمیں اب رستہ چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم. اور راستہ کس کا چاہیے؟ جن کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اور کن کا راستہ نہیں چاہیے؟ جن کے پاس علم ہے، عمل کوئی نہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ دالین کا چاہیے جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے. تو چونکہ ہم نے وہاں پر دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اگر چاہیے واقعی سچے ہو تو آؤ پھر اس کتاب کو پڑھو. ہم میں سے بہت سے لوگ دن میں معلوم نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، لیکن کوشش نہیں کرتے. صرف دعا نہیں، دعا کے ساتھ کوشش شرط ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص صرف دعا مانگتا رہتا ہے اور محنت نہیں کرتا، تو بات نہیں بنتی. مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے, تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ شادی کرنی پڑے گی. اگر کوئی کہے یا اللہ مجھے رزق دے, تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی جاب کرنی پڑے گی, کوئی کام کرنا ہوگا. تو کوئی بھی چیز آپ کو, اگر یا اللہ مجھے فلاں ڈگری چاہیے, تو کیا کرنا ہوگا؟ وہ داخلہ لینا پڑے گا, پڑھنا ہوگا. ہمیں ہدایت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا ہوگا, بولنا ہوگا, غور و فکر کرنا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ہم نے ہدایت مانگی, تو صرف پھر مانگ کے بیٹھ نہیں گئے, بلکہ کیا کیا؟ اٹھے, قرآن کھولا, سیکھا, سمجھنے کی کوشش کی. نہیں سمجھ آیا, ایسی جگہ گئے جہاں پر کوئی سمجھانے والا ہو, تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ زندگی کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اور ہمیں کیا کر کے یہاں سے جانا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا, ہدایت چاہیے تو یہ دنیا کی کتابوں میں نہیں ہے, اس کے لیے وہ کتاب چاہیے, بلند کتاب, کتاب عظیم, ذالک الکتاب. کیسی کتاب لا رہی بفی, ہر شک سے پاک ہے. دنیا میں کسی انسان کی بات حتمی بات نہیں, کوئی علم مکمل علم نہیں, کوئی عقل کامل عقل نہیں, ہر جگہ کمی ہے. دنیا میں کسی کے پاس پرفیکشن نہیں. انسان ایک بات کرتے ہیں, پھر دوبارہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں, آج ایک تھیوری آتی ہے, کل اس کا رد آ جاتا ہے. پھر اسی طرح لوگوں کے پاس آج کا علم ہے, ہسٹری الجھی ہوئی ہے, کوئی صحیح پکچر نہیں ہے, اس قدر اختلاف ہے پاسٹ کے بارے میں. فیوچر کل کا, آج کے بعد, اگلے لمحے کا کسی کو نہیں پتا. تو ہمارا نالج بھی مختصر ہے, عقل بھی, عمر بھی, ہر چیز. لہذا انسان انسانوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کے لیے سپریم ہستی چاہیے, اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا, ایسی کتاب بھیجی کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں. 1400 سال سے کسی بھی قسم کی رد و بدل سے پاک ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اس میں باطل کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. اور یہ بالکل صاف ستھری اعلیٰ ترین کتاب ہے, جس نے عربوں کو عاجز کر دیا. اس کے مقابل وہ کتاب نہیں لا سکے, آگے تفصیل آئے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اطمینان سے کھولو اور پڑھو. لیکن ہدایت اس کو دے گی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے, جو اللہ کی رضا چاہتا ہے. اور جتنی جس کی طلب ہوگی, تقویٰ جو ہے نا, وہ دل کی خاص حالت ہے, ایک خاص تڑپ اور طلب ہے, ڈر ہے, خوف ہے. لیکن عام خوف اور اس میں فرق ہے تقویٰ میں. تقویٰ ایسا ڈر کہ جس میں انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے. تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کی خواہش, کہ اللہ مجھے جہنم سے بچنا ہے. ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے؟ کچھ کرنے کے کام ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلے اپنے دل کو درست کرو, ایمان لاؤ, اللہ پر اعتماد کرو. ایمان بالغیب دراصل کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد. ویقیمون الصلاۃ, اٹھ کے کچھ کام کرو, تیری اینڈ پریکٹس, کچھ عمل کر کے دکھاؤ. اٹھو, کھڑے ہو, خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرو, رکوع کرو, سجدہ کرو, اور آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی کرو. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, اور لوگوں کے ساتھ معاملہ درست رکھو. ایمان دل کی حالت ہے, نماز ذاتی عبادت ہے, اور مال خرچ کرنا حقوق العباد کی ادائیگی ہے, انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور مال خرچ کرنے میں اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا, بندوں پہ خرچ کرنا, اور اللہ کی خاطر خرچ کرنا. ذات پہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے, بندوں پر ان کی ضروریات کے لیے, اور اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی ترقی کے لیے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور اس میں صرف مال نہیں بلکہ اور کیا کیا, جو بھی فائدہ مند چیزیں ہمارے پاس ہیں. مثلا علم, جسمانی طاقت, عقل کی طاقت, ٹیلنٹ, صلاحیت, وقت, اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, بہت وسیع ذہن کے مالک ہیں, پچھلے تمام پیغمبروں کی کتابوں کو اکنالج کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, کیونکہ قرآن ان سب کتابوں کا نچوڑ ہے, فائنل ورژن, ایسا جس میں کوئی شک نہیں, سب کچھ محفوظ کر دیا اس کتاب نے. وما انزل من قبلک کا یہی معنی ہے، اس سے پہلے جو بھی آیا اس کو مانتے. اب دیکھیے دوسری قومیں آدھا آدھا مانتی ہیں، کوئی ایک چیز مانتی دوسری نہیں مانتی، لیکن متقی اس کو بھی مانتے اور اس سے پہلے کی چیزوں کو بھی مانتے. وبالآخرت ہم یوقنون، اور وہ آخرت کی یاد میں جیتے ہیں، وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے، وہ وہاں کے لیے کام کرتے ہیں آخرت کے لیے، اور ان کا اس پر یقین ہے، ایسا یقین ہے، اتنا پکا ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ آج ہم تھوڑا سا بھی کچھ کریں گے تو کل اس کی جزا یا سزا ہوگی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر، واولئک ھم المفلحون، اور ان کو اللہ نے انعام یافتہ بنا دیا. صراط الذین انعمت علیہم، انہی لوگوں کا راستہ ہے، یہ کامیاب ہو کر رہیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ اس کامیابی کے لیے کیا شرط ہے؟ محنت اور کوشش. ایک حرف پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں. الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 ہیں، 30 نیکیاں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے لیسن کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. الف لام میم کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات. کیوں کہا جاتا ہے مقطعات؟ کیونکہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. قرآن مجید میں حروف مقطعات کچھ صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان کا کیا معنی ہے، ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ نہیں ہیں، حرف ہیں، تو ان حروف کے معنی کیا ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ ان کے کوئی معنی نہیں ہے. دوسری رائے کیا ہے؟ معنی ہیں لیکن اللہ کو پتہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہیں، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ نے یہ کلام بھیجا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، نہ یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی معنی ہے اور نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی نہیں ہے، بس جیسا ہے اس کو پڑھ لیا جائے اور اس سے آگے کچھ نہ کہا جائے. کچھ صورتوں کا حروف سے آغاز، دراصل عربوں کو جو زبان کے ماہر تھے عاجز کرنے کے لیے بھی ہے کہ یہ قرآن حروف پر مشتمل ہے، تم بھی ان حروف کے استعمال سے ایسا کلام بنا کے لاؤ جو اس کے مقابل ہو، تو وہ اس طرح نہ کر سکے. تو یہی رائے راجہ ہے کہ یہ دراصل قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے کہ قرآن پاک حروف کا مجموعہ ہے، لیکن حروف کو اس طریقے پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جمع کیا ہے کہ جس سے اتنا زبردست میننگ فل کلام ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکا. ایک رائے یہ بھی ہے کہ الف لام میم جو ہیں یہ حروف یا تو اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے یا پھر کسی صورت کا یا کسی اور چیز کا جو ہمیں معلوم نہیں، یہ بھی ایک رائے پائی جاتی. ذالک الکتاب، وہ کتاب. کون سی کتاب؟ الکتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. اس کو ذالک کیوں کہا گیا، وہ کیوں کہا گیا ہے؟ ذالک کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ، اور وہ جب قریب کی چیز کے لیے، کیونکہ ابھی تو ہمارے سامنے ہے نا قرآن مجید، تو قریب کی چیز کے لیے جب اسم اشارہ بعید یعنی دور کا اشارہ استعمال کیا جائے تو وہ دراصل اس چیز کی عظمت، اہمیت اور بلندی کو نمایاں کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور کتاب اور الکتاب میں کیا فرق ہے؟ کتاب کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب، اور الکتاب خاص کتاب. تو کون سی خاص کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن مجید. اور ذالک کیوں کہا گیا، اس خاص کتاب کی شان کیا ہے، کیا خصوصیت ہے اس کی، اس کتاب کی عظمت کیا ہے، کیا اہمیت ہے؟ یہ لوح محفوظ میں ہے، معزز کاتب فرشتوں کے ہاتھوں میں، بِأَيْدِي سَفَرَة کرام بررہ. یہ آیت کہاں پر آئی ہے؟ سورۃ عبسہ میں آئی ہے. لا ریبہ، نہیں کوئی شک. ریب کون سا شک ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا شک کا فیہ، بلکہ یہ فرمایا لا ریب فیہ. تو ریب کون سا شک ہوتا ہے؟ ایسا شک جو سکون کو چھین لے، یعنی اس کتاب کو پڑھ کر انسان ہدایت پاتا ہے، سکون اور خوشی پاتا ہے، نہ کہ اس کا سکون لٹ جائے. فی ہی اس میں، ہدن ہدایت، ہدایت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ دو قسم کی ہوتی، کون کون سی؟ علمی اور عملی۔ علمی ہدایت کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت ارشاد، اور دوسرا ہدایت توفیق۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن، ہدایت ہے للمتقین۔ متقین کون ہیں؟ تقوی والے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا لفظ ہم بہت بولتے ہیں اردو میں بھی اور اپنی زبان میں، ہر مسلمان کو تقوی کا معنی آنا چاہیے۔ تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈرنا، بچنا، تو اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہوتا ہے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو کیا کرتے ہیں؟ گناہوں سے بچتے ہیں، کس لیے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے، ہدن للمتقین۔ تو ایسے لوگوں کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ الذین، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے تصدیق، کسی چیز کو کنفرم کرنا، ایمان از کنفرمیشن۔ جیسے آپ کوئی نیوز سنتے ہیں، کوئی آپ کو آ کے خبر سناتا ہے، تو یا آپ اس کو کیا کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، یا آپ اس کو نہیں مانتے۔ اگر آپ مان لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے اس کو کنفرم کر دیا کہ دس از رائٹ۔ اور کنفرم کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ کہ انسان کا دل بھی اس کو مانے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرے، اور پھر اکارڈنگلی وہ عمل بھی کرے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الغیب کیا چیز ہے؟ انسین، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، فرشتے اور جنت جہنم۔ تو غیب اور الغیب میں کیا فرق ہے؟ غیب کا مطلب ہے غائب چیزیں، جو ہماری آنکھوں سے غائب ہے۔ عام غیب کا کیا مطلب ہے؟ جو غائب ہے، جو ہماری نظروں سے غائب ہے، اوجھل ہے۔ لیکن الغیب اور غیب میں کیا فرق ہے؟ الغیب وہ غائب چیزیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے کے لیے حکم دیا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقی جو ہوتے ہیں، ایسی چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں، ان کو کنفرم کرتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لانا جو ہے، اس کو اتنا اپریشیٹ کیوں کیا گیا ہے؟ جو چیز آپ کے سامنے ہے، مثلا میں آپ سے یہ کہوں کیا یہ قلم ہے یا یہ قلم ہے، تو آپ سب کہیں گے جی ہاں یہ قلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کیا بڑی بات ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ تو اصل کمال کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے ان چیزوں کو مان لیا جائے جو ماننے کے لیے کہا گیا ہے۔ کس پر اعتماد کرتے ہوئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہمیں نہیں بتایا، لہٰذا ہمیں کس کے ذریعے بتایا؟ پیغمبر کے ذریعے بتایا، تو پیغمبر کو بھی ماننا ہوگا پھر۔ اور پھر پیغمبر اور اللہ کے درمیان کیا چیز تھی؟ فرشتے، جبریل علیہ السلام، تو ان کو بھی ہمیں ماننا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں پھر ایمان کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی لیٹی ہوئی چیز کو سب سے پہلے کھڑا کر دینا۔ جب کوئی چیز کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی اصلی حالت پوری نظر آنے لگتی ہے۔ مثلا اگر یہ قلم لیٹا ہوا ہے تو اس کا کچھ حصہ آپ پر واضح نہیں ہوگا، لیکن جب یہ کھڑا ہو گیا تو کیا ہوا؟ پوری طرح واضح ہو گیا۔ تو اسی طرح نماز قائم کرنے میں کچھ چیزیں آتی ہیں، اور وہ ہیں وہ شرائط اور وہ ارکان جن کو ادا کیے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کون کون سے ہیں وہ؟ نماز قائم کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ پاک صاف ہونا، قبلہ رخ ہونا، وقت کی پابندی، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا اس طریقے پہ ادا کرنا، سجود اور رکوع وغیرہ اعتدال کے ساتھ کرنا۔ اعتدال کا مطلب کہ اطمینان کے ساتھ کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور اس میں مردوں کے لیے جماعت سے نماز ادا کرنا بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ اور پھر جماعت جب ہوتی ہے تو اس میں صفوں کی درستگی، وہ بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ اور خواتین کے لیے کوئی خاص چیز؟ ویسے تو مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن اقامت صلاۃ میں درست لباس پہننا بھی آتا ہے، ستر کی پابندی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس جیسے ہو، جس حال میں ہو ویسے ہی ادا کر لو۔ صلاۃ کا لفظی معنی دعا کا ہے، تو اس کا مطلب کوئی بھی دعا کر لیں ہم تو نماز قائم ہو جائے گی۔ تو صلاۃ اور الصلاۃ میں فرق ہے۔ الصلاۃ کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا۔ یقیمون الصلاۃ، مما کا کیا مطلب ہے؟ اس میں سے جو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ضروری نہیں کہ سارا ہی ہم دے دیں۔ من ما کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس میں سے کچھ حصہ کتنا کس کس شکل میں ہمیں دینا ہوتا ہے؟ نمبر ایک زکات واجبہ، نمبر دو صدقات مستحبہ، نمبر تین نفقات لازمہ۔ نفقات لازمہ میں کیا چیز آتی ہے؟ قرآن پر عمل ہو نہیں سکتا نا جب تک ہمیں یہ نہ پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو نفقات لازمہ اگر میں نے کہا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ نفقات لازمہ کیا چیزیں، کیونکہ نہ تو وہ زکات ہوتی ہے اور نہ وہ صدقہ ہوتا ہے، دیٹ از اے ڈیوٹی۔ تو وہ کیا ڈیوٹی ہے ہمارے اوپر جسے ہمیں لازمی طور پر ادا کرنا ہوتا ہے؟ شادی کے موقع پر جو حق کے مہر ہے وہ نفقات لازمہ میں سے ہے، اسے لازمی دینا ہے، وہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک بیوی معاف نہ کرے، اتنا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا وہ بھی نفقات لازمہ سے، اسی طرح والدین پہ خرچ کرنا اور غریبوں وغیرہ کے اوپر جو خرچ کرنا وہ تو صدقات میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ رشتہ داروں پہ خرچ کرنا بھی صدقات ہی کا ایک حصہ ہے، باقی بہت ساری چیزیں صدقات میں آتی ہیں کہ جو لازم نہیں ہے کریں تو بہت ثواب ہے، اور اگر نہ کریں تو گناہگار نہیں انسان، اس طرح جس طرح کے نفقات لازمہ کو ادا نہ کرنا وہ ایک طرح ہمارے ذمہ ہو جاتا ہے، جیسے قرض کی ادائیگی جو ہے۔ تھوڑی سی یقیمون الصلاۃ پہ آپ دیکھیے کہ کیا مراد ہے یقیمون الصلاۃ پہ، اس وقت تک تقویٰ کا ثبوت نہیں ہو سکتا جب تک اقامت صلاۃ نہیں ہوتی۔ حدیث میں منافق کی نماز کو مرغے کے ٹھونگ مارنے سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے مرغہ زمین پہ ٹھونگ مار کے اٹھا لیتا ہے، یہ بھی نماز کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے۔ اور خشوع میں ہلنا جلنا بھی منع ہے، اور پوری طرح فوکس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اس پر۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگتے ہیں، اگر کوئی کسی ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ باغی۔ مثلا جو لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ضرور تبصرہ کرتے ہیں، یہ جنہوں نے قانون بنایا نا کہ یہاں نہ مڑے اور ادھر نہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تبصرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نا، یہ تھوڑی کرتے ہیں نہیں دل چاہ رہا تو اپنی مرضی شروع کر دی۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ اللہ کے قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کو اپنے خواہش کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اور پھر ہم بہت زور زبردستی سے یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں، اور وہ سب غلط ہیں جو ہمیں غلط کہیں۔ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں نہیں پکڑتے، نہیں پوچھتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو چاہے کرتا چلا جائے۔ یقیمون الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ جس طریقے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادا کرنے کے لیے اس کو کہا ہے، اس طریقے کی پابندی کی جائے، قبلے کے رخ کو فالو کیا جائے، طہارت کا پورا اہتمام کیا جائے، خشوع و خضوع سے کام لیا جائے، اپنا لباس بھی درست رکھا جائے، خصوصاً خواتین کے لیے ہاتھ اور چہرے کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، باریک لباس نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رزق کس چیز کو کہتے ہیں؟ رزق کیا ہوتا ہے؟ پروویژنز، کیا چیز؟ مثلاً ہر فائدہ مند چیز جو کسی بھی جاندار کو فائدہ دے، جسمانی ذہنی غذا کے طور پر۔ ينفقون کا لفظ نکلا ہے نفق سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوراخ، ٹنل۔ انفاق کا معنی تو سوراخ کرنا، اور مراد اس سے کیا ہے؟ خرچ کرنا، نکالنا۔ نفق ٹنل کو بھی کہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
7: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
9: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دا بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔
7: انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
10: Assalamu alaikum, this is Omar Regan.
11: This is Brother Bona Muhammad.
12: This is Nabil Abdul Rashid.
13: This is Naeem Raza.
14: My name is Sheikh Hafs Al Ghazi.
15: My name is Julie Siddiqui.
16: This is Moses the Comet.
17: This is your brother Raheem Jung.
18: This is Preacher Maas.
19: This is Rizwan Hussain.
20: This is Baba Ali.
21: This is Fatih Safaragic.
22: This is Naveed Aziz, and you are listening to the best radio station in Luton, Inspire FM.
23: Did you see that guy on TV?
24: What, that No Comment guy?
23: Yeah, he was sick. What was his name?
24: I think it was Atiq Malik.
23: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors.
11: Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
12: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
11: Liberty Law, there when you need us most.
13: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا that glad tidings for the one who finds in his book of deeds a great amount of استغفار.
14: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
15: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
16: Oh, Hillary.
18: I was going to use newspaper display advertising.
19: But
18: it costs £10 per inch.
19: And that's too expensive.
18: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
19: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
20: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
7: السلام علیکم آپ ڈاکٹر فرد ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں
8: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
24: ٹنل میں کیا ہوتا ہے ایک طرف سے چیز آتی ہے جیسے گاڑیاں ٹنل سے گزرتی ہیں تو کیسے ہوتا ہے ایک سراخ سے داخل ہوتی ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہیں تو رزق کا بھی یہی معاملہ ہے مال کا بھی یہی ہے کہ ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے اس کو نکلنا ہوتا ہے اور اگر کوئی ٹنل کے اندر گھس جائے اور وہاں سے نکلے ہی نہیں تو کیا ہوگا دم گھٹ جائے گا ہلاکت ہے اسی طرح جو لوگ مال خرچ نہیں کرتے صرف اس کو اپنے پاس ہی جمع کر کے رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک جو آپ کی طرف اتارا گیا آپ سے مراد کون ہے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتارا گیا قرآن اور قرآن کے علاوہ کیا کچھ اور بھی اتارا گیا تھا وحی کی دو شکلیں تھیں ایک تو قرآن کے الفاظ اور دوسرے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں یعنی بعض اوقات کوئی مسئلہ جب پیش آتا تھا تو قرآن کی آیت نہیں اترتی تھی بلکہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں خیال ڈالا جاتا تھا کہ آپ ایسا کر لیں تو وہ خواب کی شکل میں یا الہام کی شکل میں آپ کے قلب مبارک پر وہ بات ڈال دی جاتی ہے مثلا دوسرے پارے میں آپ پڑھیں گے کہ قبلے کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا اس سے پہلے جب مکہ سے مدینہ میں مسلمان آئے تو حکم دیا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں، لیکن قرآن پاک میں کوئی آیت موجود نہیں ہے کہ مسلمان 16-17 مہینے تک دوسری طرف رخ کرتے رہے، تو یہ کہاں سے پتہ چلا اور کس نے کہا اور کیوں کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے ہی مدینہ آ کر قبلہ دوسری طرف کر لیا؟ نہیں، آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا، لیکن وہ وحی قرآن مجید میں نہیں لکھی ہوئی۔ اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے یا الہام کے ذریعے کچھ باتیں بتائی گئیں، لیکن وہ قرآن کی شکل میں نہیں تھی۔ یا اسی طرح قرآن کی جو وضاحت آپ کرتے تھے عملی شکل، مثلا نماز کا حکم ملتا ہے قرآن مجید میں، لیکن تفصیلات اس طرح نہیں ملتی کہ آپ کھڑے ہو کر کیسے پڑھیں، کیا پڑھیں، اور ہاتھ کتنے اٹھائیں، اور رکوع میں کیا پڑھیں، اور سجدے میں کیا پڑھیں، اور آپ اتحیات پڑھیں۔ کیا اتحیات قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوا؟ نہیں لکھا ہوا۔ یہ ساری باتیں ہم کو کہاں سے پتہ چلی؟ حدیث سے پتہ چلی۔ تو ما انزل جو ہے یہ صرف قرآن نہیں ہے، ما انزل میں حدیث بھی شامل ہے۔ تو متقی کون ہوتا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان رکھے کہ جو کچھ انہوں نے ہمیں قرآن یا غیر قرآن کی شکل میں دیا اس کو وہ مان جائے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ پہلے سے مراد کیا چیزیں ہیں؟ جو پچھلے پیغمبروں پر اترا، جیسے تورات، زبور، انجیل اور صحیفے جو مختلف پیغمبروں پر اترے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ وبالآخرتی ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ آخر میں آنے والی۔ اس کو کیوں کہا گیا آخر میں آنے والی؟ مراد اس سے قیامت کا دن ہے، لیکن اس کو آخری دن کیوں کہا گیا؟ یہ ہر شخص کی دنیا کی زندگی کے آخر میں آئے گی، کیونکہ آخرت ایک تو وہ قیامت کا دن ہے خاص، لیکن ہر شخص کی قیامت اسی دن آ جاتی ہے جس دن اس کی موت واقع ہوتی۔ ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کیا چیز ہوتی ہے؟ فرام بلیو، علم کا کون سا درجہ ہوتا ہے؟ آخری درجہ، یعنی کسی چیز کے علم کا اور یقین کا پکا اور آخری درجہ، کہ اس کے بعد کوئی اور ڈگری نہیں ہے یقین کی۔ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کا تقویٰ سے کیا تعلق ہے؟ آخرت کا یقین ہی ایسی چیز ہے جس پر انسان کا تقویٰ بڑھتا اور گھٹتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے تقویٰ میں اضافے کا سبب ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پر آخرت پر یقین۔ کیونکہ جب انسان کو موت یاد آتی تو ہی زندگی کی حقیقت کم نظر آتی، تبھی انسان پھر کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر انسان کو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی فکر ہی نہ ہو تو بھلا وہ کیوں اللہ کی بات مانے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر ہم آخرت پر یقین نہ رکھتے تو کیا ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت تھی؟ ہدایت کی ضرورت تھی؟ کچھ سیکھنے کی، کچھ جاننے کی، کچھ کرنے کی؟ نہیں، ہم دین کی طرف نہیں آتے۔ یہ آخرت پر یقین ہے جو ہمارے دل میں ڈر پیدا کرتا ہے، اور پھر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ جب گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ہدایت کی، صحیح رستے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ پھر جب صحیح رستے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں۔ تو جب تک آخرت پر یقین نہ ہو اس وقت تک کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدل للمتقین کون؟ وبالآخرتی ہم یوقنون، اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں۔ کون؟ یہ متقین، ان متقین کو ہدایت مل جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، مفلح ہیں۔ فلاح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فلاح کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا اور چیرنا، محنت اور مشقت کی طرف اشارہ ہے۔ فلاح فارمر کو کہتے ہیں۔ کیا کرتا ہے فارمر؟ زمین کو کاٹتا، چیرتا، پھاڑتا ہے، بیج بوتا ہے، محنت کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، راتوں کو دن کو جاگتا ہے، دھوپ میں کام کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، وقت کا بہت پابند ہوتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اب مثلا گندم اگانے کا موسم ہے، آپ دیکھیں کہ وہ ضرورت سے زیادہ پانی نہیں ڈالے گا، ڈالتے ہیں پانی، ضرورت سے زیادہ اس میں کھاد نہیں ڈالتے، پانی دینا بھولتے نہیں، بھولتے، فرٹیلائزر کا اہتمام کرنا ہے، اور کیڑوں سے بچانا ہے، اور جو غیر ضروری قسم کے پودے نکل آتے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینکتے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ کبے وغیرہ سے بچاتے ہیں، بارش کا بھی انتظار کرتے ہیں. سرٹن ٹائپ آف پلانٹس اور ٹریز ہوتے ہیں جن کو ونٹر میں بوریاں پہنا دیتے ہیں اور کور کر دیتے ہیں ورنہ وہ خراب ہو جائیں. اور کیا کرتے ہیں؟ پھول نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، اور پھلدار ہو تو پھل نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، اور نکل جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھل وقت پر اس کو کاٹتے بھی ہیں. فکر ہوتی سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے سارے عمل میں اول سے آخر تک؟ فکر، دھیان، پورا دل اٹکا رہتا ہے نا اس چیز کی طرف. جب جا کر آپ کو کچھ حاصل ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح متقی شخص غافل انسان نہیں ہوتا، بے خبر نہیں ہوتا، بے فکری زندگی نہیں گزار سکتا. اس کا دل دماغ جاگتا رہتا ہے، اسے آخرت کی فکر ہوتی ہے، اسے حساب کتاب کی فکر ہوتی ہے، وہ مسلسل الرٹ رہتا ہے، وہ کسی دن آف ڈیوٹی نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو اچانک سمر میں پھر کہیں جانا ہوتا ہے، کوئی ٹریولنگ ہوتی ہے کچھ، پھر آپ کیا کہہ کے جاتے ہیں، کیا کر کے جاتے ہیں؟ کسی کے حوالے کرتے ہیں، کسی دوست کے، کسی نیبر کے، کسی کو کہ پلیز اس کو پانی لگا دینا، پلیز ایسے کر دینا. آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں اچھا خود ہی آئیں گے پھر دیکھ لیں گے، نہیں، پوری کیئر کرنی. تو اس پورے کردار میں، فارمر کے پورے کردار میں ایک لفظ آتی ہے، کیئر اینڈ کنسرن. تو پوری طرح وہ کیئر فل ہوتا ہے. تو متقی شخص بھی کیئر فل ہوتا ہے، کانشیس ہوتا ہے، اپنا دل دماغ استعمال کرتا ہے، چاروں طرف نظر رکھتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، احتیاط برتتا ہے. تو کامیابی کے لیے ساری صفات ضروری ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہدایت. ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقویٰ. تین چیزیں لکھ لیجئے. کیا ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اس میں سیریس ہیں؟ کیا ہم آخرت میں کامیاب ہوں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے بارے میں ہو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری موت آئے تو ہمیں یہ خبر ملے کہ تم کامیاب ہو گئے، اور ہمیں بھی یہی پیغام ملے؟ تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ محنت، کوشش، اسٹرگل. لیکن ڈائریکشن لیس اسٹرگل نہیں. کون سی اسٹرگل؟ اس کے لیے ہمیں ڈائریکشن چاہیے، ہدایت چاہیے، اور وہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور اس کے لیے کتاب ضروری ہے پڑھنا. اور پھر ہدایت کس درجے کی ملتی ہے انسان کو؟ کتنی ملتی ہے؟ جتنا تقویٰ ہوتا ہے. اور تقویٰ کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مسلسل فکر مندی، کوشش چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کوشش کہاں نظر آتی ہے؟ کبھی اقامت صلات میں نظر آتی ہے، اور کہیں مما رزقناہم ينفقون میں نظر آتی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، آیت نمبر 6 اینڈ 7 سورۃ البقرہ. ہم ایک ایک لفظ کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے کیا یہ پڑھا ہے، اور نئے لفظ کتنے ہیں. کیونکہ نئے لفظ اگر آپ زیادہ توجہ سے یاد کر لیں اور جو آتے ہیں وہ ساتھ دوبارہ دہرا لیں تو بہت جلد آپ کو سبق یاد ہو سکتا ہے. تو چلیے اپنے ٹیکسٹ کے اوپر دیکھیے. ان، بے شک. کیا یہ لفظ پڑھا آپ نے پہلے؟ نہیں پڑھا، یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے. ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک. الذین پڑھا آپ نے؟ جی ہاں. کفروا پڑھا نہیں لیکن جانتے ہیں نا؟ جی ہاں. کافارا، کافارا، سوا ان، برابر ہے. اردو میں لفظ آتا ہے مساوات، مساوی، جانتے ہیں نا آپ، اسی سے ہے یہ. علیہم پڑھا ہے کہاں؟ غیر المغدوب علیہم، انعمت علیہم. حمزہ، اب حمزہ کے اوپر زبر ہے، اور عربی زبان میں جیسے بسم اللہ میں با کا حرف جو تھا وہ الگ تھا اور اس کا معنی ساتھ تھا، اسی طرح الحمدللہ میں اللہ کے ساتھ لام کا حرف تھا، لیٹر تھا ایک، اور اس کا مطلب کے لیے تھا. اسی طرح آ حمزہ صرف ایک لیٹر ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ خا یا کیا بھی ہوتا ہے اس کا معنی. ٹھیک ہے. انذرتہم یہ نیا لفظ ہے، لیکن اردو میں آپ لفظ نذیر پڑھتے ہیں. نذیر، نذیر کون ہوتا ہے؟ ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. تو انذرتا کا آپ دیکھیے نون ذال را، یہ اس کا روٹ ہے. نون ذال را، نذرا، ینذرو. تو انذر تا، تا کا مطلب ہوتا ہے تم، جیسے انعمتا کا مطلب ہے انعام کیا، تو نے، تا تم، تو نے کے معنوں میں آتا ہے. اور انذرتا خبردار کرو تم ہم ان کو، ام یا لم نہیں، تنذر ہم تم خبردار کرو ان کو، تنذر میں بھی نون ذال را وہی روٹ ہے جو پیچھے ہم انذرتا میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ دو لفظ ایک جیسے ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، پیچھے پڑھا آپ نے یؤمنون کہاں پڑھا، الذین یؤمنون بالغیب، تو ریپیٹیشن ہو گئی۔ اچھا لا کا لفظ پڑھا آپ نے کہاں، لا ریب فی، یہ بھی ریپیٹیشن ہے۔ ختم مہر لگا دی، ختم اردو میں استعمال ہوتا ہے ختم کا لفظ، ختم قرآن بھی کہتے ہیں، لیکن ختم کا یہاں معنی جو ہے وہ کسی چیز کو بند کرنا، سیل لگانا، کہ وہ بس ختم کر دینا۔ اللہ، اللہ نے، اللہ اوپر پڑھا پہلے، اللہ علیہم میں، قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، اور ہم ان کے، قلوبہم ان کے دل، ان کے دلوں پر، و علا اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، سمع سین میم عین، سمع ہم ان کے، یہ ہم وہی ہے جیسے قلوبہم میں اور انذرتا ہم میں اور پھر پیچھے علیہم، کبھی یہ ہم آتا کبھی ہم آتا، ڈپینڈ کرتا ہے اس سے پہلے کیا لفظ آ رہا ہے، خا ہم ہو یا ہم ہو معنی ایک ہی ہے۔ و علا سمعہم، و علا اور اوپر، ابصارہم، ابصار بصر کی جمع ہے، اس کا روٹ ہے با صاد را، بصر، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، ابصار اس کی جمع ہے، غشاوتن، غشاوہ کہتے ہیں پردے کو، غشی کا لفظ سنا ہے کبھی آپ نے، غشی کیا ہوتی ہے، غشی بےہوشی، تو غشاوہ پردہ، یعنی بےہوشی میں بھی دراصل کیا ہوتا ہے، عقل پر پردہ آ جاتا ہے۔ ولہم اور ان کے لیے عذابن، عذاب ہے، عظیم بڑا، عظیم کا لفظ کس سے ہے، عین ضا میم سے، عظمت اسی سے لفظ نکلا ہے۔ چلیے تفسیر دیکھیے، سورۃ الفاتحہ میں ہم نے انسانوں کے تین گروہوں کے بارے میں پڑھا، سورۃ البقرہ کے آغاز میں سب سے پہلے انعام یافتہ گروہ کی بات ہوئی جنہیں متقین کہا گیا، جو خالص مومن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دوسری کیٹیگری کے بارے میں پڑھا، المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، کچھ کر کے نہیں دیتے۔ یہاں اسی دوسرے گروہ کا ذکر ہے، خالص مومنوں کے بعد اب خالص انکار کرنے والوں کا، خواہ وہ عوام میں سے ہوں یا لیڈرز ہوں، ان کا حال اور انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے، دوسرا گروہ انسانوں میں سے کس قسم کا ہے۔ انا بے شک، انڈیڈ، الذین وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفرا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا، پردہ ڈالنا، ڈانپ دینا، اور اسلامی اصطلاح میں انکار کرنا، جنہوں نے انکار کر دیا۔ عربی میں رات کے لیے بھی لفظ کافر استعمال ہوتا ہے، رات، نائٹ، کیونکہ اس میں اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرا کیا کرتا ہے، ہر چیز کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے۔ اگر آپ کبھی ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں اور نیچے دیکھیں اور رات جب ہوتی ہے تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے زمین کو کوئی چیز ڈھانپ رہی ہے، کوئی چادر سی اوپر ڈال دی گئی، میں جب دیکھتی ہوں جیسے لگتا ہے جیسے پیار سے ماں نے بلینکٹ ڈال دیا ہے بچے کے اوپر، اس کو چھپا دیا ہے تاکہ وہ آرام کر لے۔ اب تو کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا، کافر رات کو بھی کہتے ہیں کیونکہ رات چھپا دیتی ہے سب چیزوں کو، ڈھانپ دیتی ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں کسان کے لیے، فلاح کے لیے، فارمر کے لیے بھی لفظ کافر آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے، اگر نہ ڈھانپے تو کیا ہوگا، چڑیا کھا جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگے گا۔ تو کافر جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے، بعض لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں، کافر کچھ لوگوں کے رویے کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ٹرم ہے، جیسے متقی، اسی طرح کافر، اسی طرح منافق، اسی طرح فاسق۔ تو یہ دراصل صفات ہیں مختلف لوگوں کے عملی رویے کی، کہ وہ کرتے کیا ہے۔ تو اب عربی میں اگر رات کو کافر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ رات کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، یا کسان کے لیے کافر کا لفظ استعمال ہو تو وہ کوئی اس کا عیب یا نقص تلاش نہیں کیا جا رہا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہاں کچھ لوگوں کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، کس کا انکار کیا؟ اس پیغام کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. کفروا بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس کا انہوں نے انکار کر دیا. سواء برابر ہے، سواء جو ہے یہ اسم ہے، ناؤن ہے. علیہم ان پر، کن پر برابر ہے؟ کفار پر، انکار کرنے والوں پر. کیا؟ خواہ انذرتہم، تم خبردار کرو ان کو، ڈراؤ ان کو، آگاہ کرو ان کو. ام لم، یا نہ تنذرہم، تم ڈراؤ ان کو. لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے. ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ جو انذرتا کا لفظ ہے، نذرہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا، وارن کرنا، آگاہ کرنا، خوفناک چیز سے خبردار کرنا. کیا ہے وہ خوفناک چیز؟ بھیانک انجام، بدترین انجام، اس زندگی کے اختتام پر کیا ہونے والا ہے اس سے خبردار کرنا. لیکن اس میں خوفناک انجام تو ہوتا ہے، مگر جو ڈرانے والے کا انداز ہوتا ہے وہ دھمکی والا نہیں ہوتا، وہ شفقت اور محبت والا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نذیر، ڈرانے والا، تو اس کا مطلب یہ نہیں خوف زدہ کرنے والا اور لوگوں کو دھمکانے والا اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے والا نہیں، انتہائی ہمدردی اور خلوص اور محبت اور شفقت کے ساتھ لوگوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کرنے والا، یہ معنی ہے نذیر کا. مثلا بچہ اگر اپنی کسی غلطی کی وجہ سے مصیبت میں پڑنے لگے تو ماں اس کو کیا کرتی؟ خبردار کرتی ہے. لیکن ماں کا انداز عام طور پر اس میں شفقت ہوتی بھی اور کبھی نہیں بھی ہوتی، دھمکی زیادہ ہوتی ہے. لیکن پیغمبر جو ہے اس کے انداز میں شفقت ہوتی، انتہائی محبت ہوتی. علامہ اقبال نے نبوت کو عمومت سے تشبیہ دی ہے. نبوت کو عمومت سے، عمومت کیا ہے؟ ماں جی، مامتا ہی کہہ لیجیے سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہمیں مامتا زیادہ سمجھ آتی. تو عمومت سے تشبیہ دی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے، ایسے ہی ایک نبی اپنی قوم کے لیے، انسانوں کے لیے تڑپتا ہے. سورۃ الکہف آیت 6 میں آتا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید کہ آپ اپنے نفس کو ان کے آثار پہ، ان کے پیچھے ہلاک کر ڈالنے والے ہوں. جیسے ایک ماں اپنے آپ کو لٹرلی کیا کر ڈالتی ہے، بچے کی محبت میں ہلاک کر ڈالتی. اس کے حمل کے زمانے کو، پریگننسی کا پیریڈ آپ دیکھیے کیا حال ہو رہا ہوتا ہے اس کا، جب وہ وامٹ کر رہی ہوتی، ہلاک ہی کر رہی ہوتی ہے نا اپنے آپ، ایسے لگتا ہے بس جان ہی نکل جائے گی اب اس کی، بچے گی نہیں خود. پھر اس کے بعد جو پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں کیا وہ موت سے قریب ترین نہیں ہوتا؟ ہلاکت کے قریب ترین ہوتا ہے نا، گویا اپنے آپ کو ایک نئی زندگی کے لیے ہلاک کر ڈالے گی. تو نبوت کو عمومت سے تشبیہ دینے کا مطلب کیا؟ کہ جیسے ماں ایک بچے کی خاطر اس کی پیدائش کے مرحلے سے لے کے اس کو دودھ پلانے، اس کو کھلانے پلانے، اس کو پروان چڑھانے میں اور پھر اس کی تربیت میں جس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتی ہے، ایک پیغمبر اس سے بڑھ کر اپنی امت کے لیے، اور صرف اپنی امت نہیں، اپنی قوم، امت تو بعد میں بنتی ہے نا جب وہ ایمان لے آتی قوم، اس سے پہلے اپنی قوم کے لیے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تو تمام انسانوں کے لیے آپ کے دل کے اندر ایسی تڑپ تھی، ایسا درد تھا کہ جس کی بنا پر آپ چین نہیں لے پاتے تھے، اور آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہر شخص ہدایت پا ہی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر شخص ہدایت پا جائے، آپ فکر نہ کریں. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، اب وہ نہیں مانیں گے، اور دوسری طرف آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کا قصور نہیں کہ وہ نہیں مان رہے، آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی قسمت، وہ نہیں مان کے دے رہے. آپ میں سے جتنی بھی مائیں ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کے لیے جو کچھ چاہتی ہیں وہ سب کرتے کرتے آپ چاہتے ہیں وہ پڑھیں، وہ محنت کریں، وہ کھا لیں، وہ سو جائیں، وہ ہر کام میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں وہ سو جائیں تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نہیں سوتے، اب آپ کا دل تکلیف میں آ کہ یہ سو جائیں، اور وہ سونا نہیں چاہتے. آپ کہتے ہیں کھا لیں، وہ کھانا نہیں چاہتے. آپ کہتے ہیں پڑھ لیں، وہ پڑھنا نہیں چاہتے. اب اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کا کچھ قصور نہیں. اچھا پھر آپ کہتے ہیں تنگ آ کر तुम फेल हो जाओगे, तो इसका क्या मतलब है? यही डराना होता है, तुम फेल हो जाओगे। अब उनको फिर भी परवाह नहीं होती तो कहते सो व्हाट, क्या हो, कुछ नहीं होता, डोंट वरी, हमें अपनी मर्जी करने दे। तो कौम भी बच्चों की तरह बिहेव करती है पैगंबर के साथ, और वो है कि उनके पीछे अपनी जान घुला रहे हैं कि ये किसी तरह मान जाएं।